0: ka idum
1: Extra if emo honatin seven oe don nyeke kamekeska say sit omakotawa tam ham minute zinge karma waham u koma matea or huama densta ema wadin ema tam kan ekwan em am a hakuma de monoha ankate datum kwanamka seis kadima October 10 kan gloma twe descendant sesen twenty sim am okamate ya wadakwa ya abasika dangoji amu tanakotakwa ya wuhata ha dao kin am senakota hank esu ike he surenja kunwe jawinja kunwe te yosikaha tuki kirkisina teka kwana ji aha wota ha kare ka hai rim baskur ka hai remote ka hai ko kona ka gabuta ha khatlo usina ko takwa ko ha kesu ike ha a te mu kana ko takwa ke ko ko kunta tinka o ta jim amma te ya oro kho ha te di tiri kan goe di o ta ki tiri kara je wi ha ta ha do ma te ha mu a tere iko khani ko mu kwa takwa ha ku ingwe ko ata ya ba sia ko ta ha no ata ha te do ro ko takwa iko te ko kun kwa gwe ta ha te si wagwe te si o da tinka te si an ka ku tamjiki ndeu i he e te gwe ta ha ta koma ya tonde ta jamat matiri ya no duks ndu ve tonde ta tuan ta ku ta ha tamji ko na ka te tsicho man je sia ko ta ko te go no ata nya ko ta kwa nga ko te a kuma ana ko ta ko te te ko kesum am ikem ka ha jiwo hanu ha ana ko ta ti ha ani he e na kwa khamu ati kwa kha khati o dana kwa jino khara jina dom uroji da kha aji amu ati kwa ta kwa khatla mati ima ta kwa muwa asin kwa kuma aite kema nuna ta tunam anim oka ta khakuma kwa khakuma kwa ta kwa muka kwa naji ngwe na ngwe akuri na kuri a abasi kwa ta kwa kuma ati tamzika te ana kwa akuri ya di kichom anijitu ati tamziki na ta ikara mkunda na mkunda ji abasi kwa kwa kuma kwa khati ate ojikinu kanto nisa hasara kwa kia nkwa teki te bori kwa ndeta darano bori kwa nate ate utam damsa kaka te abasi ya manu teke kere kutako kuma kwa aji ate okana na khate kya bata tinka kwa naji kite kya bata kunta jao ima kumkara abasi ya kwa ta kwa inkar khakha yesu shuya kwa ta kwa angia kung kwa tenu siyewe mkamari tamu skano akhti kamari tamu katakono kichu mka kwe tine kamari tamu tonu tita angwe kamsi maam otam ate yesu ya kwa ta kwa kaika kung kwa sa nutenga waka abasi kwa kwa te kwa kesu ike khae tanto te te kare kwa ta kwa aji ate mua kaita ti te abasi ka sure kwa na a tu sure kwa na ina te kwa abasi ya kaita aji ya temu wa adkwa sure kwa duwe toka ntawunisa ka tiye kaya sanati nwa angkeje to sanati kwa ka tiye kaya a to abasi ya kwata takadoha ya duwe to temu wa kana kwa keike ya hakunga kwa naji a yesu isen

FM 107 Tuana ina mungwa kwa takwa kufanika sinu. Uwa e tidia ti uwa e chiyagun ehe. Mama si ukuink ehe. Taba mkuink ehe. Ndekwe si ukuink ehe. Mbakwe mkuink ehe. Dede si ukuink ehe. Baba mkuink ehe. Yaya mkuink ehe. Mae ik ehe. Ti abasi yatak esu ik ehe. Ti ngin eji kaha kufanika kwa takwa. Ti abasi sakya hata mahano ina tuana kuma tuveho. Kuma te tamahano kuma tuveho. Tamahana tahinya kukuma hao nyate. Te tako na tako te. Te kuma a kwa kwa takwa. Kuma kai kwa kwa kufanika sena kwa. Kunya kaya teke ima. Tuana mungwa kwa takwa. Chia kwa takwa. Kasin te tako na tako te kunya kaya teke ima. Tako na tako te te kunya kaya teke ima. Haka esu ik ehe. Tuana mungwa a teke ehe. Tuana a nye chikareka. Mantam, numakuri, numangaki, numaki, tiki, numikuri, numangaki, mangai. Ati nui, we, tikui, we, ati ting, we, tihaa, we.

0: ska FM 107 owe dano nihitsa metsa ska say se kama ko fepen der ta minute zete ngia karma khatam otama koma inya de kama manda khay ko tamon te kama anako ta doro ko tsin den stak e ante ki abase ko ta an inya ko ta ko kama ko ta ko doro ko ta ko abase ko kunwa de su ike kha abase ko kama tu kha kama di abase njatwa di abase a ukuba di abase nga abase jibe te mungwa ansina te abasik ezi te weti hek tawen tungwe te ha tsam ha kwana ha heke henga kuri siki te usiki te adzaro mga kota kwa kung tati he te ukuin siki ti u tawenu ti u tungwe te hambe tuhu he ta anta te mungwa kota kwa abasi tati nzi anzi te ya anka tike ha mungwa ansan kota kwa ha kuma ansan ha a chanto kwa kumzi tati kwa ha tia mungwa kota kwa ankara ha vre brenda pasi ta anzi ya ankara ka don't follow me I am Mary aji oka kuma tibe aha kuma te isi kaka kwana taka katoro kasina kuta kwa hakuma ansha anka dika kwa kiamu kiamu ku an mungu kuta kwa kwa yego kwa kwa ha hon kona kwa tiki tiki kwa tiki tiki ya kwa tepa tepa kukunya kaya an mungu kuta kwa koho ahoji a koho tio koe ahoji koe nata koho maasi kunga kwa koho sa natasi koho sa makisi koho maki ahoji woi na ahoji makaha wana nata haa ahoji hambe khahoji wana yegu kama khahoji yom keheko sikiti he kaom ki no trum kita keheko kuri kwe he te ukuin sikite kiti he te mtaoma no te mtrum mata yom kama te mua kwa takwa abasita tima abasika kwa nazi haji aji teki haji mia tuendewe te wana na kwa takwa te abasita abasika kakwana kha te kiti te ukawen te ukungwata kwa ita akwita anta ikar te awasetu nante wa wari khata bai sure kwa te hindo te kawa te jao kara kwa te kungwa takwa te kungwa kwa awasye kwa takwa te si dara na kwa takwa te klasin sa aka khoji te mkaw mano nte mkungwata kuma a kwa kwa tenu nganu khaka khatwana ta kwa kwa te di trek en am a tre ngo nita iya hadi nita ngo titi yata ti ngita ikara jeti dinu ngo nita ikara ti iya ti ngita ikara ti wo wati ndewa na wati wo kana ta ngo ti iya ti nita ngo titi tre iya hadi nita trek en am ho tao anu tron atake heko kuri kwe he e kai nja abasikara kwa takwa kuma kwe kuma kai kuma ngam kuma jaro kai man jamana kai man ana kai man te kai man tubu mkiara kwa takwa kai nja kumki jawako tam kha kha sat yom kha kha ke ko kuri ko item ko im ki kauma ni thuma
1: fk

tawa tivere toto watana twana takayare tongam kwa kuteta imohum oto uta umbito ya wae maratokwe kwa ikeratiri akha tayo kwa uko kuri kwa

0: Gungman Gai Mika, Sibaki Gungungi, XKFM, Mwana Kawa, Vyungi Kambungun. Polisa Gita at Kamsung U, Ting Haki Ganki Gia, Chipangi Pangako, Huyi Nhi, Jungui Wayang, Guikiwa, Nukaka, King Haganki, Kwa Chikwama, General Mayor Foreskan, Ki Naki Du, Kitabulangwa, Yen and Twindaki, Ekulurini Kunai, Sigit Hakayan. Ting hakwe ga nke gya kwa ewa u ertambo ya dila kambu kuna ta to kiko kike ta chitwa nke ngwa ki thong khami ki sa queen ying a khamsung un laga mega kwa chigge ka ke un ya chitwa ya te ma ke ken ta ting hakwe ga nke gya na ke du kwa chitwa cha ka isigang kwa ka alexandra ki gane ga isigang ki yonas bar kuna sige thakkawan ta twa kali tutu ka on yaga ki pulisa da pulisa gigi ta an watu khamsing o la chawisi siga mhani gi ta ngu gi kawan ofu yanga ingrid operman ke khautini ya ofu kaka tuta ali kama kwe ki ka nghi kang kwe ke gikwa sit africa ki kang yiti gigi ya o kwa chi denki la iki gangwa ukang ki chik twa Iki ying si tene ni kuki nga uki kwa chikwe o kaitutu kakupangula yin lasin. Ofu operman meka ya klangwika ya ke hanaka isi ke klangtaku ya kumisi yungwa sin ofu iti kwa maki yonas berkunam. Ya hiki chikwa faifi meka chikwa maka nga ofu kakla nguya kawa kulaka kiki sike pangula ka hikwa amatika nga kikwa Sika kawa wofwa nka yanka u kamsin kulitima kaki kawa ka ngutu wam. Wofu operman meka chikde gie dago ke ka u la nka nge u. Ngana kwa chikwa ke DNNS ayatuchi. Ke mju tentengma ke ong hula. Ke ka nka kwisi gen si kwa giga kula. Yi nka ong hula si kwa tuchi tuna yi. Hula nge singa nhewa ganga wakang. Ke kwa nkhamite nene. Si chikde ge kuge khamsin kwa yi chikwa chan ama kwe ka unnabi ka ke ya ta se kwa ke ama ka jungwe ke wa ke ulam. Ya chikde ge ta kuge pulisa paringaba yi si tui kwa sa ke yi chikwa ma Ya chikde ge ta kuge DNNs aya tuchi tuta ka kama kwe ta o ta chikkesi ge singan si kwa pangula kwa ula. Tua kwa ge ka kwa. Mozambique tikwa inega yindwe veka gakya ke kaun ngolinga nge masabota ke mpumalanga kuna sike ngiyuke cinkwa ka ndiya ka ayicwa ke khamasiko ke tigya ngolinga nkatene nenhukuna giya ka ndiya ng tikwa seba meka na tamke nel spreading alandros ofu igike gam ta itagisin ofu yanga dewe wa yiu agam Yi neha wisi si meka sike khalea laka nwa twa kama siko ke mko di chikuwa maka kama siko yanga kama ngule ngui katia ngule ngui. Yi sike ngui ke kaan sikdeke wana ngaba yi ke kaan ting hakwe kuge gya cho chingulupu yi nga mko di kauke skuman skulupu ngaya gani kunam. Ta chikwa kau sengcha si chikdeke take wana yi nga cho chingulupu ngke veke aglake hangke kaunke gani ngiga la. Ta tikwa kaw sing ay sezi gi sing tene ni ngri cha ya gakya angko ke kaw si tene ni ki wanam. Tulaka ang tamang si krediwi wa pangulaka wa nerentin ke oktober. Ngam ay fasin. Ngulingang ke kumisi yung kwa gya kamsing ka ay si kwa ngukwa kwa u ka sing ke Volkswagen Amarokon ya to sing ke ngulang ke yuni ati tikwi September ke ngulingang ang si kuke ngukwa yi ke chung diwi yam. Misi yang kita ngdagi tuching si gigi tak aku ke kamsen uga ke doya ngke yang ho hungka nghe uwa uga tenene si tuatituga giga kuke ojala uga ke kledibi ki kabat hokwa akwa kwen. Da tong ya tubo onorti nienta ke set Afrika si ke chundibin. Dok o sing yi ngsa tisa hngi ti gigi hngdibi uwa kwa e yi ugu ke kongaba doya O si dibi tigwe unho ya nga muku unsiwa kikawa togwa kwa kwe ya totoka jalan. Siga igwe aha ki gangangye XKFM kremko tanene dibi tagwe gita sa ngamwe.
1: kametegi temono tsesika siebe ire amta go se 5 minute nge kra go nnuke xka fm ke no mbambara go yo ka tsetse teng khwena khomana rado a te bori ya tawano tsisa ra di yafta kapunda polisa na ya mogata sesa de tsan isam kara ka go a destiny a ake kaite go ja o tsaeta ye khwe a kainwem Nipa om polisa kite hima mestat intelligence koma general mayor Feroz Kain Mwesanma wika tsesu uisika er inan tuandak daom ki ikuroleni ki kuye tuiti. Nka uku he nisana ti nka o si tu si uar tambo tu kaparem fraji kan koki. Haute kuruna tekwe an awaka kote nu yako ngwa tekwe etan isam karakumwa ti. Momanda ko han kun aka to kwano nne o tinye kwe di kwen atiem kara khanan tse ka aho goveta no ka kwe ataka uka tse su o uisika hisana tin kam kwe ange bori kwa to kwano Alexander ki norte ane Johannesburg susi ki kuye 20 ta kwa gwanam kha bori jita makweta ha no polisana sisa ta kaya ha ndi kwa kam ki ngakam ka ukusa hisana tinreta Rechter Ingrid Opperman gasu ane a Gauteng so hoë geregshof ekie gaan nou gong taai aan koeie ding se Suid-Afrika nyamako tse muta din na tande kuri kwe aan gaukae ta hai ta gono nde kuri kwe aan kumaka ndi tomboronga jitamaka no ghe aan kato kwanu gwana mga aki akwe jindi koji tiem di kao ku aan muteto di oki wobri khatinta Rechter Opperman a karatin sieko a khe sieko jao a te ko twara kore kore tinki ngo rechter ke dins komisina o jao kai jingo ga tinji ki Johannesburg ke khe he tui kha a ne five de candidate ko roti a three buruji ngi appeal of ki ngo kana ko jao tiki Rechter Opperman a ki swere ti ma tkana jin tseji ka ha no khai swere ti kha kan tisana DNS tuchi jitama suri ni ya nya kukuchi. Kwa na khai a tika a kati kwa no gwanam a ki jau ka kuchi no kimporunga jita kwe ko ha nga kwa na hen koma ka ngi kwe kweji ango ya tema ko kau kata ti DNS tuchi ji an tau ni sa kye kutang. Khe anga dukwanu mtseka polisa na ngo mweko tsewni sa tekae tiko ana jao kata tinghoji an kikhae khata. Khe anga dukwanu DNS tuchiji anji an kiyeko ngakwana ya huji hii kuteko kutuwa kia mengu kajitama kha anghoji sinu kutuwa kamka kuta. Nyeha de Musambiki kutuwa kwe ngeti vike ki hoiti omba para ya kana kwa ngeti ko mugote asawote maso bota si onta o Mpumalanga kiti ko kyaunti gwana mhangwe kwe a jere oka nweku siebe a uka tsese ka nail spray tse de landro se tsaka o ke se tedi no tsutsa mtsa kenere ho foke sikati yo ka nwe ne ge kwe a seko o go iti o mba para na ga mgote a ya khonye di ko sa wo di tamwa ka tswara ko nyunga e tsana kwa nyata Kwe kwa siko hoiti akamika kako kako nyama timbye kiziki kuleko haa kwa na kinjwe kunjwe kwa nye kwele ngrupu kwa kana kwa nye tine kwa omuteto mgote sawate kwa suman skluf si onga o siki haa siki. Kaka mwete kwa ano kam kwede a doete kwa ano chochi ngrupu de kwede a ngete vye kiziki anga o siki tamasi woi tinta. Khawana Aki seis di kak am a ngye di kam gwe chaki tamasi suwiri na tin kha. Namboru nga hai se chukunya kwe tin nyekhen tin oktober mka. Boriso kheri oe. National Firebreakers Commission kwa nakana wane ankate si Volkswagen si okwa baki kwa Amaroko taki te kwa yuni. Ta hono ka oi September msiki ngungu siki tek tonka tin kwa ngu kiare kaya sika etan. Komise anka tukwa no stuchi tino simu iti si ngehe utiji o kewni sa anakwenye ebe kita kite koji aji tsakakara ngako himbenu akhana ateyo qha kwa tsamnu ahwe tsakakara qwa gobeta ngiye kwa tibe ona rite ni khinta de how to South Africa ke tiye kyare current ta khuita nimboronga sedik amake ana ko tiye ko abaki qwa wa ka desi moko sika nce ana ko hinga oji anom ojiki dinu a e bekeji asie ko kwa koji a sitsakara kyare ka kangata ata bore te ya khir khir ngin khawana bore akhir amnu de xka fm ki tsikisa nyene.

0: Exka FM 107 kwa download nyege tsa metsa ska 7 kwa go dakwa 16 minute dzenge ka ma hono ngongoro kwa ma atate a tsanya go rena matlo go te drana go dakwa munka di maveni kwa munka di manuart ka pusi o tsa ke nngwe ku mukunda tsa dziki goro ka manxe u khoma then sta mki aba se go dakwa kungwa di kana o barama teki tuwa gore kuma teki aba se gore chuchu gore aba gore karta hinto tek drana go dakwa mukunda no mukunda dzi amu veni kwa mta Nyamuka kwa Alexander by Hasu Ukumana Swar Swar Naka 12 Ska Ekawad Kwa Swar Swar Naka 15 Ska Kumakrimatim Oksam Ki Barma 2% Ka Kalfinia Ukumana Hasu Abana Achtika Yaman Ekawad Kwa Swar Swar Naka 16 Ska Kumakrimatim Oksam Ki Karakam Hamawasan with the Kabatin. The R Ukumana Hasu Swar Swar Naka 13 Ska Ekawad Kwa Kankanaka 22 Ka Kumakrimatim Oksam Ki Karakam Hamawasan with the Kabatin. Kimberly ukoma na khaswe swar swar na 15 ska e ka batwa kobusana ane moka 720 ka kuma kuma tim otam ki karakam khama wosana kwa kata kobutim Kurman ukoma na khaswe swar swar na 13 ska e ka batwa kobusana ane moka 520 ka kuma kuma tim otam ki karakam khama wosana kwa kata kobutim Bosmasberg ukoma na khaswe swar swar na 14 ska e ka batwa kobusana ane moka 420 ka kuma kuma tim otam ki karakam khama wosana kwa kata kobutim Season ukoma na khaswe swar swar na 14 ska ekabatu kwa kubusana ni moka 620 ka kuma kuma tim okam ki karakam khama wosana kwa kata kubutim Springbok ukoma na khaswe abana ni nege ka nyaman ekabatu kwa swar swar na 15 ska kuma kuma tim okam ki karakam khama wosana kwa kata kubutim Sutherland ukoma na khaswe abana kha 6 ka nyaman ekabatu kwa swar swar na 16 ska kuma kuma tim okam ki karakam khama wosana kwa kata kubutim Apinten ukoma na khaswe swar swar na 16 ska ekabatu kwa kubusana ni moka 420 ka karakam khama wosana kwa kata kubutim tewe te Kimberly si ukta ki ka kyan kwa kwa namka Kimberly ukoma na kha amge ko kwa nya khaswar swar na kha gbei gbei ya kha dung dung kha khari khari na kha khoma nya kwa okam am ke kha khuisana kwa ta tsama nqara na kwa ta kha tsam ku kara kwa kwa anka de kha ana kwa hin eji anu kuri ji nu ngwe kwa akunwa kwa ta kwa ha ka kha mchiri kam okam ke kha asin bara tsam ji kha ke abasi kwa tinya khama te am botho ma kha abasi kwa charak am anim oka abasi ti tsamji ki kha ana kwa na ta I kara kwa kuta hin yo a I ke khate a ka ngo spani kwa tikwa situa ho kwa tikwa sikanga ma kha abasi kwa ta kwa charak am am oka kha mtu nga ka kwa na ma kwa im am kha tsama de sipani kwa kha an ka dikama te tsai kwa kana tsai kwa kunya tsai kwa jamana tsai kwa jaro tsai kwa tikwa kubu mkya ma an kha jaro kwa ta kwa ha ho di kha kubu ma a ki kwa ko an kha jawate ho kuri ho di wa tsenu ko ka tem yom ka tete wa go tatin ho kuri ho di kwa kha a tsi kwa tikwa tkhoro kwa tikwa ami kwa tikwa tsu kwa tikwa tsetse kwa te wa e ko ka kha te tsar kwa ta kwa te ya swi kwa go oma ama sipani te ta anji bora jo ka tama kha I kha te fetse ka te tkhar kwa ko I bora man kam di ma gyam di ma gom ku di ma ta a go kuri na kwa ta kwa khuna tin bora ta kha mu ti ti wo kuri kwa ta mu ti ti ik amma musobo na musobo te tsar kwa ana tsar kwa ko ka jamana tsar kwa jaro tsar kwa khu mihima a something ya mahima ngang ejika aji kha iji te kubuna kwa takwa haji tate muwa asana kwa awasi te ya bekwa hambe ti muwa asana kwa takwa tikuma asana tino aja ike kha
1: Eska

0: teu tirica roti, teu quindino, teu doji, te anacotinca, eitam siki, exca FM siki.
1: Bambang, it's a maga, se não vou clicar com o tema.
2: Ti, tchau, a xangua, ti, amate, tchau, anu, ti, tamaquen, tchau, adi, anu, hambe, ti, aqui, com tchau, agorroe, ti, jim. No aqui, ti, minha gonu, tinta, minha gongueixi, eitam quinchi, nu. Teu exam queen hair, te tacona, a te tilita. No, maki te a caro tacu egia. No, me man, me cow de ma, te kumahambe, tataco, te chinde, te ti hoa ve, ma hen wiki teke ha hair, teu ni kuwa queen shiki, mak exam queen hair teu hair. Bietre, te tilita tacona, anu, te muata. Ta kona nga te hoji a te kom tata chem hota te gui tata. Tu ta kona amu yo ngui kam kayanu kure shen tate ma. Te kereta nu dikuto ma wo ta. Ta kom a dikuto ta kom a dikuto. Nga he ata iya tate kinu. Ngui e tama ngui ha guana ngui kuna ha dikuto he ata I karahwata ha. Nu o dikuto ma. Kokoro na chamborongam awo, kokoro na chamborongam utang, ngaji te ajeho ka te nu, te uchirika hoi a te hube, te uchirika e kite te, tamaha kuwa kuinshi kite te. Kieheh mushobo a, khana di chirika a huwahibe, khandi chirika wakati, tamaha iyako. Huwa kobe, khandi huwa giyama huwa kobe, nu te uhe, kuwa kwe kuihe guye. Anta te ushe te hwae mare chari kui a khuti gui chari kui nyan kwa cha haa tamaha a shiki cha kung.
1: No, a kam kuri te klami tika. Te te we klasen kwa na jini kia oski te te ti tiye te gyo kwenye mwanto buku klasen eno. A kuri klasen mwaka cha maso na mwende kuch a kam klasen ti hi a ta kwenye ki.
2: Ta kwenye ki anje cha klasen cha nu te di chao a cha a ta kwenye kai kunitwa mkia mama. Wanda mkoma, kara mkuima, koko ma, dini mwe ma, chinde mkwa. Aji a cha akai ta koma kie he, e cha aguinu cha ma, kumkwa. Cha akai ate ama. Kunta cha ama, o kachi ata ha, cha wa onu nta cha ha. Cha akai ate amda ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no oke, nkwe na uku, kunikwa. Okay, ngui he na uku gyan tua. Okay, ngui he na uku shi dao he kwa tua. Ngui he na uku shi dao he tse tua. Ofu kao tua. Hei tua. Aji a cha a nga mana kwa nu cha te kwa cha mtum o cha kyan ka wo ba ata I dao hoji. E ba a hoji. Nu akun dao kweji kuniji gyan ji. Ata te te hi.
1: Ata nisika klasen te te da honi klasi ka suire buku klasen te kwa hi. Nga buku klasen ne. Nga wa ha ha kwa na kwa ra kwa to. Nga kami kwa kwa kwa ji. Kaya te kwa kwa si nge utwa kweriku ni tewa kiyama kwa ji. Chao kwa ji. Nga wa kwa na nga wa suire ha ha kwa ra kwa. Nga wa kwa kwa suire ha ha kwa ra kwa kwa kwa niki. Nga buku klasen te te kwa te tsa msiki.
2: Ake ti ti miya go nge suire klasen ki. Kwa na at ere kara kwa ta kwa hinya koko he. Ni tun matri kia hina tin ai mo a khoi a kuya ko kha nu ti ko ma ko tin khe mo kuya ko nu ti ko ma ko she nu ma en ni matri kia ta na makuri jawa go khama I she ku shure he ta ma ma ke khama jawa go le ma jao he ananta hi jao o tha nya na kha hinu khama na o khuri ka no khama jawa go le hambe kham jawa go a kho khama I she kete kwa khama ku nya shure ma khama tu etwa khama kete khama ku khama tri ki ta ma khao she na gwa khwa hambe ta ata te ta kwe te hin ya khwa ki hambe kham shum kha shure ya dingu wa o shi kya wa kho yo kham nu wa gwa kho
1: eno ni kamski ne kuri ji kuro ti kuro ka te na mo ji te ko kirime shango em o jino nka kirime sha ko shan tan tsaya te ana kha 520 da tsaya tsotso nya sin te na mo ko hin ko na ra kha mi ata kham ko te hin kam ji ka ngamata ngin tsema te te kirime sha
2: Acamshiki hambe te u acamshiki hambe. Nehe krimisham uiko kwana shika kwana teushama no harahwata. No acamhe te anatawe irim tamate antaheven ta cam hahemui o uyenu uyen uenu uen. Ata te te tanu ta kona a jueni a kun tahitwa a hoji ashinu shuenu te kum tahi. A honeho a ti kuwa unki.
1: Namo ate kota.
2: Ya namo ate ko. No, no, ya te di aki hambe. Ta ata te kom tahi shika te te nika mua te a me kuli shikwa te mua ta no tiwe ti ya kuwa un o kati ya mua ta o bakrimi sa kumati ta ti ya kashe nata.
1: No, ata mbeba la kuti hambe kamina kwa ili kuma aihebe ya kuti asene hebe tamaka chanem priya aye ko te hi a tsona khatse di tsotsu nya si ti hi no comes ga an age aye san te a mutet twen tsam na xoda si mutet ja ka tat ya ta ko du kutu no ntsa kya ka ko ye ko te gwe tsana ta hi ten tsa ko che ka ko ta na ta a kha o san ji kwa te
2: a kha o san ji ta ko na o ka kwa ra hi ta ko na kha ho ji kwa ta na hi be de le han be ta ma kha khan ngai hi kwa ti o a tsun ye nya ma hin khan a nga ma na hi kwa khana ta ma te aya nga ma na ta a ta a khu ni kho ma ang ya ye sha am te gam ki nu e khan im tsun ma ki ye e ga wa na ki ye khun yo ka kha ki ya kha o nu ang ya ye a ta te mu a ta ta khu nu nga ta ang ya ye ta mi kwa ang ya ye ta kwa kha a ma ta na kwa cha ma ku nu chi che m kha tsun wa kwa ya sha nta ya sha be a ta te mu ta ta nga ka tsun wa kho be she kwere kwa hi ana am kona yo nta unu ya ta konu bon aman e tru ta mi ko kwe e nu a ai ha kwa kha a ta kha mi kwa ngia ye yo kuri nu ama a ta na kunwa nu shi kunwa kwa ya sha ta konu nga ka sha to mu he e pa mai ve to mu wa nwe kiti u ngia ye yo ama kunwa ha nu a kwa ya ha nu yi she zai wuta maka ngi ngi he jo a o he jo nu che he shum to unwa a ta te mu wa kwa te ta
1: ha be bla go a tsam ka kana hi ngi ti ti ti ji
2: e kha ji ta ma a kana hi kam kha he ngi e kho be a kam kha kana hi a be bla go ji ta ma te te a nya na kwa te hi nu ngi ngi ngi ka te ya mu te ka ma an ja ngi e ya nyam she na te ta ngi e nyam kho be a kam khanya ma he ta khun che nya ma ka le hi a be be le
1: and dagin and the two and the two go ja ja di khara na tsam tla ko gone en tlo go nwa ga tlo shwe go di ten tla ne tla em ke of ta go nye di go ke go di wa tsam tlo di kwa
2: te ana ka ai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro ka re kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hinu tswana mu te tswana a te u shakya te tswana o wa ka khuria te na wa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kun ma hambe nu na u khuhe a tswana a go te shi khuria go te te tswana a go e ka kha te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsu khuji a kun ji a na ta kun khuna kunya te nta ti ya khona kya in kara kunya te makatwara hi go theka kwa kwa nne doropa mkoetama chakoma gobe nne checha machi chakoma gobe tswi kha khwena khana mara hi he tswi kha khana o hi go ata khuna kwinu mki tswanta mahango enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te oka ngo muwa kwa chinja shen tswana te oka muwa te ohe anu ta tswana chinja shena kwa. Aki hambe ngiki te hinya te khoe. Hambe te ki kohe kana khoe nu. Tuana a kohe nga kwa na khoe. A huunya na khoe ki heko ma tuan hiya kwa hanga kan kre te kwa ma. Ekka.

0: XKFM 107 kwa download 9 kama tsaka 7 kama kota kwa 44 minute zenge karma watam ocham ki densta di oca te ya kota kwa abasi kwa tata kwa te kam kukara kwa doro kwa kwa te muwa antik ejim am ik ema mukunda na mukunda dzana na dzana na khara na khara na domoro na domoro ma eje ha guye gama kota kwa yesu ya gurikata ke hekwe ha yesu ita tina ta ha yesu ya gurikata ha o yesu ka kwana jitinji ha ha ek yesu ke hekwe kuri kwe en ma isi karikata ngam ke hekwe na kwa dikutu ke hekwe ma ehe ke hekwe rikata ha u tre ha he ha muwa ansina kwa ngam na kwa ha dikutu ta kuno na ta insina kwe na nu ke hekwe kuri kwa ma ha ki ha ka ha kubu na kwa ta kwa ta kwa kika ya kate kwa kumwa kute kwa imkini kana kwa imkini jamana kwa imkini jaro kwa imkini muwa ansina kwa ta kwa hak hamatik ima ha ak eik ya hak yesu ya gwe ma yesu ya gwe ha ha e hak e hak yesu isena gwe ma ngay rikata tamme ha anka gwe ehe ha anka gwe ha ha e ya ha an ha ha tamme ha an ha ha kurye ha an ha ha ngwe ha an ha an iji ha jia muwa ansina kwa ta kwa dosina kwa muwa ansina kwa ngin e ji mwa ha ti hutio muwa kwa ta kwa ti koma ansina kwa ta kwa ti abasi ya kwa ti muwa ansina kwa ti ma kiti nu ma ay ihe ti haan rekarita miya tive ti ditana kwa kwa ta kwa kumwa di haan an ti miya tive ti ditana kwa te ditini di kumwa an di kwenye ata ti muwa ansina kwa koma ansina ti ma rekarita anga isi katini rekarita ma tek eka nu ma anga siki rekarita ti u kwink en ti u tek en ti u ngak en ti u dok en ti u abas en na ta ti abas yet rekarita ti di kawo anu ti di kongwa ta ha hambe tu kukuri hoji ti ya hoji an ika ya ti muwa antenu nani ti ya muwa ansina ma abas ya kwa takwa yesu yete hak eka nga ka kamji kaji anten inta ma khanu ha papa mkiaro kwa muwa ansina tenu nani kreem kaka kaki abas ya kwa takwa ha muwa ansina kwa dosina kwa sinu ey khanta akun tiye hinki mbae anta te uta ako na tehi tamakano te se uruna kwa hini te dika ten uruna kwa hini ten uruna yin uru hee hinto ti kare kare kwa tako timo sinako misi nisinu ti di tako tehi ke anta jama na kare kwa jaro kare kwa ana kare kwa kwenye kare kwa tako kubu na kwa te kamata na ta ikara ngam kwa kwa tako dikutu kwa kwa a iye makati ya bete ti ya bebe ti kreska kakutu ngu isu hee ti abasi kunga kwa tisi te kwa anka save sinu ti ngam kwa tiki ti tiki dikutu kwa ti ta haka kubu kwa ti boto
1: Eka. Yeah.

0: FM 107 kowe dano 9 tsamae 8 tsamae kota kwa 13 minute jenge karma kwatam o tsam kite ade kwata teta kun karma kota kwa aji dango tsoje wo mana kwata ha tsoje tek tek kire kota wote kuma den te dos na te miete na aji ha iji antsam jika ha te ha kama antsam jika ha kuma te ha kaji ha ana ha kaji ha te ha kam am o tsam ki ha khuje wo kota kwa ha anya kota kwa ha tsewo kota kwa ha jaro kota kwa ha jamana tso ta kwa ha te ha kaji ha ha edi gatino an sheni kodi kwa khuje te ha kaji ha an shena kwata kwa in ha anya kwa khuje te tano nin edi kama e khuje ha kaji tatin charam am ha tambe kham charam ha anya kwa te ha kema ta kwa kwa tio ha mu ha kama am charam ha anya tatin kwa ha an khuje te kwa an wa ha te kwa kwa ha anya kwa kota kwa ain khoje kyara ta kwa ain khoje khadi kha ain khum kha kwara kota kama teji ya khunu kha yanu ya anga kama te u ain khoje ta ata kha ikara kha tsu ya kha abasieta kho kon kha tsam kha abasieta kho kwa se u ko abasieta ta makhanu si weja si kota kwa si kwara kota kwa si khate tsamenu teta si teka di kon inta kha aji amvenu ana qaima kunya qaima zamana qaima jaro qaima ta tqubu am atia abasikati nata ikara tqubu ka yo khamu sa kyatrika ta khamu khove tqubu ate ta kha kum kha kha kuma ta kha na kwa khamu a sa kya kha kha abasiyata ke su ike an kha abasiyaku ta kwa kha te khuje khupar na ta kwa inkara an kha te ko kho kwa khuje hiyata ji aji ata kuma kha an ka kha am mu kwa ta kwa ha ka ji aji kha kyare kara nya ka te a te ke he e hi tyo kha kyare kara kota kwa hamu a sen mi atwe kha anja te hi te ke kha uta kun in te hi tyo kha bori ji ko mai ta kun kha nga ke na ta ta ku a ta ku ta ku na ta ku kunya kare kota kwa te hi ke ji khana te ta ke ji aya khan ana kwa te ta kai khan kunya ta kai khan jamana ta kai khan jaro ta kai khan kunya kai am o kam ki khan Yasui kwa kota kwa khan kenja kuwa da kai kuwa tsai ko shi yasui sabe kuwa tsai ko shi jamana kai sabe kuwa tsai ko shi tuan kai sabe kuwa kai ko shi ana kai ko tiko kuwa kai ko tiko shi te kwa aba shi go ve na tango hingo yir kha tu ya kha asi na tango hingo kha hinya te tama kha hinya te be kwa iyat mana un kwa namkire ma ki iyate kha hinya te tama kha ki iyate kama kha hinya te be na un kwa kha hinya te be kha anja hinya te kama te kai man ana kai ma kunya kai ma jamana kai ma jaro kai ma tawo tsubu na kota kwa kai mja kuma yesu ise na kwa i tama kha yesu ise na te be ma i sikir kata ma i sika ngo kha ka kha mu asen gur kata mu asen ka kona kha atan hinya te tama kha pam taro kota kwa khamu ansin khwe na utati hinu nta i unyate khuto ti ankar be dwa be ti te kwa anka ti e khati mu kwa ti anka sin ti nta i ka de tama khana na kwa na jin nta i nyate ti e khati anka sin khuto ti mu e khwe nta ti nyati nu ti yo nta ino hiyati nu nhi hik e ti khuto mu kwa ta kwa nhi hik e ti kyare kara kwa ta kwa ti nhi hik e sika ti khabana tso kwa ta kwa ti abase kwa ti mu e khwe e nta ti abase ti e khwe e nta ti kunya hi e khwe nta ti kunya tso e khwe nta ti te tso kai kwe nita ti jamako kai kwe nita ti jaro taeko kai kwe nita ti ana taeko kai kwe nita ti te taeko nu nita hiji ki nita i ta den hoto ti nita ko shu he e nita ti muwa ansena ko kuma ansen ti ta kwa ko ti mu khaka kha iya go kashu i ke na tari ka ta wa ve ti shi kuma ko te ko ma ati na sa ve ma ti shi borisa ti borisen ta ti ti borisen ti tu ya khangeta e kama ansena ko ti tu ya khangeta mu ansena ko ti tu ya khangeta kuma ansena ko ti tu ya ngeta abasien ti tu yakh ngeta do senai ki ti mu ana kota wa timi ago a kho shu hin ko kha ha ti ki ti he tsaun sa keri kho ve ti ngam ti u tre he en na kwa ti di kuto ti u tre no a kho jim yo m ka kha abasi ya kota kwa te qai man qan qai ma kunya qai ma jamana qai ma jaro qai ma ta kha tsubu ma te kham ka go ma e ni e ma kuri ni kuri ma ki ti ki
1: ekka ya

0: So an chau shau soruk zinbera ane shuwe ambera shu ane hambe cha aina storage gindi aute chau poko ti acha hamakati ka.
1: Ani zamkarat undinga tuwa tadi kama te anwa kacha ungu kwa te naka eno tido watu kwa adino chao aji ateta acha shuwe te kwa timu watu wecha umtre mtukata kwa kuni sa ngumse na im am kwa kata kwa timu watu kuni sa chao au kwa kwa iya kwa timu kwa im karaka am domu uka inu teta makate kuma aati sinu nuko changara kwa kwa iya kwa timu ata im kwa ya gurele inu kuya kwa naka shang kwa naka chao shana kwa tanga iya kwa kwa ya gu
0: kwa minga kwa jee kwa kwa kwa ne kata kini chaki kya ye imara cha anga kisi ya aku kwa ati kwa nu da ki haa ya cha gunu baki chao cha jee ni cha shikuwa
1: Aji tido wati nechamu huwa dikwana kakayegdawa, kakayegdawa dati nkwano. Aji mwota mgecha muwa te shang, ya te ukai koji ngun, anke unisa teta kuwa te oe shang, te aji a ahe kamoko kao kao kao kukongu kamtama. Kani ngu kaya te guyegdawa te tienta ya, ngu kumi tati njia. Ndewa ngayin kamji kichamu kaya kuji ota jichamu nukung, kwara jichamu shota nga kwa ngu kuwa dikwana kakichomu anechamu ya ati kamzika. Nge uko ni platishi ota ki jamana tatina, jamana kaima te ukamu anekaisha ota. Taki chao kaha bori cha ina a shwere magwe shwere mai tatinya kwin wewe kuni sa tamate wesana ane joka tamaka ange cha mbamba ane joka mbamba te benu tuwe kwana ina cha ina a kaya dawn ka di shika atinu
0: ti ane uka ti ki aje uko na platform den ki ti kwa na ati mwago ni ti ute jaro ka hi ti ute te kai hi ti ute ndo kundo kuhu kita tu koma aku no itu tu sama anda ko atik aku kau rende ko atik kau ko platform dene cek kau ni dewa tu itu kom ngaku nak kahin tu tu koma kau ko tendo ko ko tu jarak kau nami ekan atik koma tu ye kata nun yang mahu tu ye kah jamat ko atik o jauh tete kau ni tete jauh kau ate koma kainu urumendo mate atete sika hinki yo ngero kotewe te jaro kai aha sito a a ni vrida haiki ate na ave ke no hinki te cheho a ni mo kainu ki te te kero kainu kao ate urumendo mti jaono urumendo me che kao ate ki kano te di kuin ate kubuka aha yo kaya tito ngeo kotewa platfende ni kibamba karako huka ate ti dala sibongo
1: Ani samkarat undala ama tende ta tuwa hama san ya dikwana ate ankaran te abasi ya kwana kwa temu wa kwa te tamaka ma
2: Eka

0: Bambam bamba radu ekhona kwata cece ti programs kin eti tanibela toto akai tswagura no hinga programs kite kai kwa goats au ko khutsi no ti dowate enu tukita matoko mahi foi fuka utsa ko khudzi ana go ite ko tsukam sere kita magadzi atsa wo wago no adzinta i khamme kwa he chi he we heta khunu tsau heta no hinga te kwa kute komsa ango zinata ikara kunya kore ere makikhazi te kore ita. Nuto a kuk okozi anga sena kwa Afrika sikiti zikhazi ta. Nuya mkara temu sa khamhe. Kwe tokombe khama ke kuk ema. Nuhamu kwe dikhana ana kwa namia kuk e anza sinumbisi kwiri kamta. Kwa na he kiare zina kazi mbisi ya woha kwa naka gyanin uzi te kuzi ta maka wo. No kam khoek o kho khoek o wak kwa no zebra ta matun o akadzi tsao sikin ana kutin kwa kwedzi a no kam kho te mo ko tie fe ki ta matukam a wak duwa ven kwa no kho ta masino tsuno a go na tsao sikiteko no ana tsao sa kya ngadzi kiteko ve kwa na sika khana kwese na ka kho kho ngete no mu wak no khama de ke at an mi atsa kom tu a khama a kitinya kete Ngu katsa tinta matsa kom karake eto khama. No te ya te kwa kwirik amsiki. No kwa et an tsewd kwirik ama. No kwa damsika suak dir te khana kriya kuk oho e pi kwe tama kung kwa atom ka kwe khana ata kwa damsika kriya kuk. No kwa kwa ata we kwa itaman kuk amsika temu un kwa zitini kung sa atrek amsiki no korombu saka kwa kwe kwa kwa taha ava eko khadzia. No am Nama of am tum akitima te trem tiako kuma te kwaham tamaka tiako. Nutenga kawe ata trema tiako kuma te masaisi a tiako takusia gureta. No kazim soma kazisama kwereka kukam a krom kisiakwata yak a te tamsika. No wesento etonao do hinamia kloke anzasin kwa 1200 kilogram saisi a kuma and a yakin kuma kotakasi tasi towe a saisi. No kwa kwa ke hen en unwa wokiri na kutek kwa kazi temu wa kwa kare teko doazi kitek kwa. No sam ak ako yeno nti nienta kliter saisi ya emki. No te ito kumusa ngawe. Hita ikar anza sin taktak dini na saisi ya ako. Anke te amika ten ate trek amsiki ayate tamsika. No tete ata ata kaya kwa te kia te tama no ata kwa ntame te kuwa te kwa isu siki tkara kota kote kom eti kandowe kaya wota re kaya mua ta kutika ete seta nga kwa gure tanu kwa eska dangwe asiki te kate.
1: Moro tanibela, mank am iwisisi e kwa sa ajuki kala tamka un. Tam wisisi ngheitike kandawola wisisi magi panga kwa nga wami talise nga natsam magi wana strati ngu o ma oki wana ike kwa ande wiki mwa. Ta kala tam zu gya kling wika ngu jujin kwa ya kango kleka nga wa airfairness aya ngui. Ta mngheitike kandawola wisisi o kanda kaw mkisa nga ngu ya ngewa airfairness aya wa. Ta Ma ota tiseme talese nge mtima kangi ngaya ngwa atwa ngu di ngale gongwa zungi sa tiki vanga wa tiki ako kwa mkika. Masinta kika kwa mga njumi talese nge kwa heki gwa igani kuna ki golo kanghe juki kwa ngha iki tika nki uwa airfairness aya ngu nga gani kuna. Ta masinta ke tika mtalese nchuki kwa kwa mkika ama ke yin hei mtima kangwa airfairness ta mtima kangkang ta mapali nga mga gudu nga imka.
0: Suwa tengu ya takame nguma kuta kutese takai kwa he. Te, wesente toko mate akwe nao. Toko mate nata kri ami ya koreta. Mbamba uom igwe, tita angu ya takame nguma kuta kutsa ya anwe.
2: Tanibela, kaba kani nguma kuta ngawa.
0: No, enu uta asa ese tinu, aisi karadwe kwa na kwa takeke tina a. Enza swele magu kri siki kuma te kwe.
2: Aha, kako ba tingin ngayon gani? Tama tiyo sa kwasa ko emang li. Patin dito ang kamaan, tanibela, madjo ah. Mitalisin ko at ukwasa lalo kumang ngang, madjo iwusisi. Yo, kulete mo mat nga, ngko ay gitsige ay tanibela kitisami. Nau kam ko sing ngko giya, ti panda ay muso wucha. Ngko wana ti panda kao da wana ijo. Tam kam ko sa ay kao isa chwa veder noster. Kawasing ito ay kao tisi jikwain gay. Ta ich kwada kwaletu gwe chigangi wa ijo aichi kwankwa taga masingi jo ni ichi kwada ka nga oga ngau sa chwangi khrep lebluop ernuster ika chotu taka panga ika asura chema kamakwe o cheme kamakwe ta yi kheng o chika ika kukwa reaksen taich sa chwanka to the cheme kamakwe sang da ikwa singa khansi da ikwa to duka una ngai ito da ti kamakwe ka batse yang kha
0: ah om igwe 2 days and 500 kilogram size ya tseu
2: jithola nga dani pela ka masing dikang ka singa ka ka go thole ka lo metsa in se tsontu kara ka ti a una chipana ka iti chipan da gam tro singi thutawa ne me sinata na kamakwe by direct species ya tsungi ka nga da ke kaneng a one e e hejala ngalunu ya woni tuta sina oidi kawati ke na mi ha ti kwat u tsayi o ti kholu tsayi ka tola tong tamakwe de ge sa woni ge sinjala ta masin ta ke kalunu ti kwa sa tswa ya khter si kringa ru tsa o ya tsangwe me ka ngwa ti phanda ke ti phane kai khunga
0: wo igwe tsa tengu ya te tsa nga ma kwe te ga ko ma tshwere kwa na ta a anja kwa tono ata kwa no o e sikite ya nu o he 2 meter size ya kyao nu khasi u kwa di dusi khu khasi tred ki ni ku sarka na e khu tamanu ke he o e tui i ku kon kon ko khu ja wobe a khu zin kon kon o di tata ku nu o e khu an yi e ya ka nu tsan khom kha nu e sen to to an ta hi ya koreta a khasi o khu e gu ya te kam sika ya ku yim amka nu kwa damska pro ita ti to a o khu e ga e tsunga ko ta ko gota e ga e ya tswa ko yisin am sika Kewe sento ata te kai kwe kia ta muwe maki tsame te a si wa tereta. Te ata te ata ya kai kwa ko ake uko ko ziko si kikunga te tamano.
2: Tani bela ma unge magi ya blani nui?
0: Anche ka hii yu kon vende u manu e tsa kwe si ka uo kwa reta.
2: Magi tuti saake kama kwa je jela singe ma amdali sing kai ke duma ndi vichi si mko ngay me kezi ka ngam kwa nga o ma chwanka ge khoret 5 dira ngay me ketlan hege ki am pungu ringu duma ngam kha ngong nabi ki katani.
0: Ah, ay, tse ka manu a ki tsa mi ka ngwe. Nu di do wate we sento e asa e se a in ekwe to wo wate ta. Nu tsa me timu wate nte a kho kho a kwa iye.
3: Moro tani bela, moro tonga igwe.
0: Mbamba Peter.
3: Moro mi tali sing, tani bela. Tama kwa tisa kwa nga me jik kisi kya o kama gwe gani funa.
0: Ti nga ma e kano taman Peter tsa me te a kho kho a kwa in ekwe iye te. No ti do ate tsa ante we sena kai se karadwa khorena kwa ta tsetse tena go kwa ka nngo usika te khavana a kai kwa go sika te a ani enqama na go kase ntsa kunta
3: ka tsala tani bela ta tsika ike kwa ka ma o kwa ta qala i ta nguma sa di khisi ka o thama tsa ka ka ni kuna
0: no ti do ate we sen to to kai se ka khona kwa ta tsetse to to ke angara tsetse ren to ko ma khore ko ta ko to khuwa a kase nata no i tsamske ata kwa ante ge o tswa e komsa

0: Ute programs kite tiata swere makwa kuku. Oho zi musova kuzi anga makwa te. Kau kuzi azi ate uwa kuka asere ziki khazi nguwa kono. Ndeu zi khazi nguwa kono. Nata khazi ii. Numasaye se khazi te uretano. Nata khazi tsao siki kunya kureta te tiata ya programs ki nga makwa te. Nuti doate wa mwigwe peter te wesena kaisi ka kete na tiata ya kwa kwa kasena oiko programs ki kia inkara kasena kutako koma kwete ako oko ziatinita kia kete khazi kwe nzikanu ndewu ta khazi tsao ziki kunya kono ndewu kuzi khazi kunwa kono na takara khazi tseu nu masai si khurere nita ire tate programs ki tiata ngama kwate nukamsi kwa nesika akheri osikite ya kwanu kia inkara ea kukavana inka osikite kamsika teka aekwago
1: Y todo lo que se la mitad de esa temdona casi que me cae.

resyon da ko ke cho wai brazil si ka wa ke wa kha kwa ka kum ta a chi kan do a kha me ya si ku ke ngu kwai ke yi te ke wo ya cho wa cha ka ta kwa m je kha si ka m je ngwa cha la yi ke ke cho ku ke m then pe ta cho ke m then pe ta ka ke m gu me ta ke m kha yin do yin ngau hu yi ke nga ngai ne kan do ta kwa kha ka ga kai kha ke ga ba chi ge chi kha kha ke ga ba wa khu ye ni kha ka ya kundu ikha ke uwa khuya manira ngai kha ikha kha nga khuya yi maniri hu ka gam ju akwa ndwa de ma ta ke ka kwa mcha ndwa ya kwa ta ke e chin ndwa chan ndwa kai ga ku ke chura ju ka khu ka ju ta ke khu ka ka ka dule ta ju chi khwa kwa kwa ka ke ne mka jwa ka aka hndika jwa guka anga mka takai atwa mjukwa ka atikona sitakwa khabengunda ka kaling hita kwa gum khabengunda kaling hita kwa khabengunda ka gai a kandan khna nse sin kaya toku ya hu ya yandwa tra ai kung hu ya waiga yandwa kung gai waiga yandwa kung toku ga yandwa kung no hi yi ga tandwa yandwa ke kum to yi to tandwa yi kum khmen ga kum kren ga kum mamum ji to wa a jwan jwan ya jwan jwan ka ka jwan jwan ka tandwa kali wa jwan jwan ka ka ngum wa kali mamu kali khotwa ke somra ke ngu ku a ka khu khwang ke nga au da sin kali taka aku kang ngu ga he he kwa kali chi ta khum kali chi ta de ma u ka ga to kama ka he kwa kama kri ke ka se kama ka kama ndo ka ngi ngi si o ke gi ya ka dho ke ghana ka ngi ngi si ti thok to ke u su ka ye khe si ngi ko ke ka ri ga ka ka ti ya ka ke ka ta ya ke ai ti se ya ka te kwa te ke to ke jo ke de ke bu thong ka ke bu lu lu ke nya ang ke chi ngi ke u se chan twa ka ri ke ta ka ri ko ko ma agam takandwa mayima khai ke kasum ta ka to ka ba sun ta ka ba chiri ko ka ko ngo ngo ka sin khari ta khari ka wa sin ang khaji ang kwa ang kha ta ka ke sin jwa jwa i ko ngi ke ko khoi ke ke ng wa kha ke ng ang un ta ke ka ka ma khari sum ke ng ka sin ta e ai ya chi ta ka ngi ka ku wa ta ng ge ya mamo ya ka ku wa ka ta ba kha bre ke ya ya chipangi wakadure ya kakwa ya gu ya khali ta ngwa gu ka wa khali kata kai chandwa ngum wu se chandwa kwa kala kama songo swa kama beta khon kaka ka khon ta kwe kabe kabe okhe ngu ko kwa ka uswe ngum shu ya ngum ngum shu ya ngum ka ka ba ka chau chai kai tha tha kha tu ya kang ke kala ka kha tha tha da dang kai na a hi kwe gi ya ta kang tha ve kai yang ba tu na kang he khang ya tu ya ka ke chau ta ka ka ka ka ga kwa ta kwe kun da kwa no hu ju ba hu ai a ju e thong hu ai thongi ga kendwa yi ji an ta ge kendwa ta ju ba hu ai yi ju thong hu ai ke ng ju ban ta ka ge kha a ji khwa ge sin ta to tu ka ta yi che ga ju ta ju khabu kha chen ai khma ji khwa ge se ta jing hui ju de be khabu ta wa ji khwa ge ai yi ng khabu ta ka kha wi ki ng khabu ta ga hu ju kha kha khu khwa jwa long ke sia uwa khuya ngsin ke kaya kai mkam e chua ta ga ma ke kwe ta ke ma a kai ke kalu nga msiki ma ya khu e ge kui ke ngau ko ko ta

yamasamu so nqa ngisege ngamke wali ngola qomteke tini qwa 17 manita ke konke radio xk fm chimusi qomke wala ke qhamme ngiyafite kanqwa ngqo program ke garden staha koko manqa wala ma ngiyatshwanga ngiya jabu ngake wali ngwami a elementary anje kam gesen kwa kuma ngoli ngita a commission ngwa ndeme ai program ke gya kwang ha wa mhm ke chimusi ka wisi si geta u khama de we chu u skola ka khisi ke tini a qong wa de we ki i vilungisa chwang wa kang he ma thwisa mu ku ge ka ko kwang ha ko ke wala si u mo geta kwa si kama a programa a te gem chi ga khama wala nya ka us ir ngi ngam geta a khawin wa ya wolin wa yalfu program ngulti na akalu tuam ke wala silam dagi akom ke urnal a program ame kwa si ihim tini chu agno ano kwa mwaya wa oktober ke awam yam gi tini chua ya fitiga si ya shmanu ka a ukhama ngulti ku kangir chu kwa ya wabunga mtini atwisa muku kwa nga kwike chimisila ki chua ngu tetra gita gmin anga wa te ukem ko khoshi program ya kom ke che bunga chi sha tun king hai kan no sigi gita na ukram ke kha son ti ti gun ko na ke ko ek gya khama chang hai te ne asa ul sila achi gam program hu aklo tom ke ul khama ga chang magira ko jo khamu ke bunga wa sim ha fiti gam ko gika ko ali gam ko kuma ke kon ke radio xfm igita asika mangomi a elemia richly na wuli atike ngasi kawala ci gege an am a wa ini rigani ngam gita na kwe tan na kwa ci mtini chu a gnu an wa kwa program gi dang na huma gi kwa gami gi ko o ima gi kwa ci gami gi ko matine atwisa mu ku ge ka kwe kon ha bunga ci musing ma gnu an wa program gi dang gita safita ajura ci digresa ke program akal tom ki ko ulang mangki ya chuang

Emisa musong asigi amki muli wala kom di yalf koma yalf manita ki konki radio XKFM wala ki kam gi gawa mko program ya gi kom gi journal program kisi kantini ang kong wa mki program ka chung muku gi legum ko kuma matusa muku gi kasa anjika himchu agmi ngawa muya October kawa ya ang hiwa Uling ku kahin ku kanger akang nuya. Anji kam gya singi kanda kau di nientin de Oktober. Kau ha uling ku kanger ang tam chunam uam. Ihila nuya ang wa Oktober wa skwa sing hei wa ki kahi kama ku kanger ang chukuan hei wa bunga akang nuya. Kang nau si isang matumuku gi kau ha wala singi chuang kwa kwang ha wa bunga ke kahin kang wa ku kahin ma gitani kwa hawan an muda ha dahme ke screening apron na wa ikung watu sing u iku e khason te tim ku e hisin no u agi awana ka sing hichi sigi a chokwang na wa akika Nanti ni jenis macam apa? Tena tu sama kuki kaku uka vindika. Riksa ngo ata ati deki kuki. Kita sendiri kuki wa kuki musuh dengui. Kuki angkera ngo wa kuki musuh dengui. Rau angkera ngo thoka kondisi dah mungkin mulingu. Tama jika cu ngo ngawa kamu kuki kangi. Jika ngo kau kuwa angu wa. Ngejang hu a pasa ukwa ngawa ngeka kanga ka sa wa dame muku ki kang hika kako uhai ngke tuchis ye sa ngwa utwa hika nga chiske ka tugi hu a kan kanger ayang wa muku ki ka ait fen ya ang khama chige si nu nga wa amuku ki ka ku chu jokwa ngaba ya tamuku ki kang hi normal ku magita ni kwa kwa kwa tege chimba hi aku makahi ku nga aku wita anu chige asung hi ukuma yi kama ingung chige yang nabi ukuwa kama aku chi heke chige yi kwa kwa hi angu unga muku geka uwe chusin hi uchi singa chichiga hanka angu uka khali kangu unga waka nga watuka a jo kwa chige aku hasa kama ku ua chimusi chidika tene kwa ngwa utu family ai understanding sun kwa ang watua ya chukwasa kawana choke wa chom su jilasun hege chike itini ge a yasun hege chik khogi sing kita gagam ya understand ya ye akwasa ya yang watu yamku ge ka chukwasa ka itini ge a tkhanga ya ya kun ge ge gulwa ka msu ka kaka ge ku chidya ya kwagi ka chung. Gira si dike, nga wa October awa. Wa kahikang aga chukwa nga wa bunga aga nguya. Kawa khalien titi. Ye kwa kang hi wa chige hi kai msu. Kang kang. Kika kang nga a. Nga a kuma. Chima kagi kwa chiga. Kong kwagi ka chung. Dima ng. Chwa gumi angwa kawa nga. Tundak sezin tuine kia wa. Waganda story. Wa dole tamazi kai e he age agu thogun kama ko siu tema ng asin he u kanda experience ya he kama chide ka ngi ke wana ku ngi ka ga kwa kwa kwa even for ke he sige diagnosire ya aku kai ka ngi chi kwa ngi ya soko sun hege kadang dang gi un ige an ko kai muku gi ga da ji kwa un ga gam thogu un kham ko siu ma ji kwa ga na ji kwa gi ta kwa face first skill in the challenge ke kun kwa gi ga chung ta chim ba ka ge u kwa khama ge ga ba kang ger ga ga ni khona ka kwa first skill in the challenge sim kai si khaiti ni gi ta kwa agya kula kagita ukama chigi si chuke diagnosir kwa ya
chom so kya gyang wa tu understand ang sing ya gyang wa tu ke ke cho ke wa kam so jila sing ko ya gyang wa na tu khang ke a cho ga la wa ke tro ta kwa khama ko so ki chimu sin la ta tin kwa wa challenge chi wan a tro ta tu wa na di beste cho ke hing wa cho na wa ki cho kwa a ke ya tangan da chi kwa ya ang he kwa awana kika wa kukai kwa nui daka kama kwa understanding hege manila e angkukulu ukwa nga waya akanda chikwa ina kapleki kwa agima kolea pani nga wagengi ya tukhang ke kwa samsu waka ehe agihe a nui daka wanka waka hika ehe kanda kau na kau katwa kwa gikwa gya dame e kwa gika chwa nga dame kresi kihilangu ni ngwa gika wana kika wakukai gita wana yi maluni hin kwa kai kai mso hunka age ta wona yi desin desin da me yin kwa akawa kama kai ka un da gita wona yi e hin kulman ya gige tege kai ka ta ma ji ya ki ur lief ka ta tene gita a kholin na waka ki di reske a kwa ki ka tsang kai ka wa ku kai ka un gita kwa ge wa kanda ngulin daga kwa affectir kanda chide ke ina ka kau ka kwa kama ake ama wa ma de ama wa kaka so lang na ka he daba di mama ka ki wa daba di ma bo ma kula ka hun ka wisi si kwa ina ka cha hanga ukwa ka ka gita kam ukwa daga ukam ya ma gita ni ngwa kulu ukwa ya ngung rix faktura hantini kwa akam kama kula kwa akam kama kya wachi de kya khawa tagita ukhama ka wisi si ke he ti age kwa yu ya kwa ya khoge ka tsang le man ntini gita asu u te ke khika wa ku khai tini wachi ke he le man akama kam khama ofu akatangui kama atron de mangui na kula hai kwe ke ge ku kwe khai ku khai ka katin hu akam u kwa a ke chige he awada wadi man hu anga u kwa tan achin na kan gi ta kwa ang batu chu kwa nga wa ti kwa ka wa ti de a sa ang he u kama gi tan hu kwa fiti ka u kwa hu su u riksha te ma a twisa mu ku gi ka ku chu chu ka wa a e kanca wa ku kai kwa fitiga ngwa kang na kwa chika ko ke gi hangwa aku chige he kang ku a na u kwa kang ku a ngu bu u ga e tan kwa akangira la abo u ha ha ngu wa e ta nga ngwa aku furga gya fresh prayer e ka ge afitika agida sunko he lemang ka kwa kata makuko ni ke ge ngwa akun ofu kama atabling gani kuna tamal ka chiche a atesa ka agita saka first call asa ang hirge kuko ta chige ta chinui ta maka gita ngwa kuin ngi yemer khwe ka gya sunko wi ngi yi ngung khala angabi u lemang ti troi ga ti nung tao ti ya khoi khoi ge u ka pingi ting khoi ga nung ke nung na ko ka brain u ka khwa ka jo ichi khwa ka jo o a chu a khwa ka ka jo u fu ka ge atena sing hai wai ke i from chiking hu angabi u kwa achichi ji thang angabi ukwa agita singawi kingwi ta first kal gita gyai yi chawise yingwi nga gita sin ti witia kingwi chi witia lemang kuwin ki ti tini kwa asung kasung kala kwa chi ku kalu takang kwa waka kawa tamuku gigang ugasung hi u symptoms nga he akhali wa
chagita waake screening isa chwa mamukram. Yagi akake chingi wara gira awa kui ng. Ta chimba ng he kukangira ng. He akaya simtuma. A kukoka ng. Kangita kwa kaka varski vang tiken si ng. Kwa he akukangira kak ng atu verspre u yang e. Agi asing kwa he angung kangung kwa nga kanda wala wisisi. Kanhal mong ko gumana tama amu kukwa kula. Kawe ama kya chitwa tang tata. Ka kwa ka gita o taa tang kwa ka ngung a. Debrila u kang e. Nga wa ang wasang. Tini gita tura kukwa. A kama kwe. Kulmeng nga agita sang ko ehe. A akuwi ng. Chige yi a nga ukwa. Yi a di ukwa. Hege chige he. Yi kwa ya cho. Amang a gekle sa yi ngui kwi hulu hulu a. Da yi ngu ka ng. Hege chiga ng. Ng na ta kwa ka aga ng u. Kang kawa wola sinyi chichi hi ng nuku geka kwe chu sing hi u. Kasa chwa varski ving teken sing ha ng. Wa kang ng nga muku geka kwe. Khalaka ke chok o sing. Kadogo singiga sing sima gita ni chu a kwa sa u a. Kachichi ke sima gige wana aku koka anke kui ng. Doko ang batu. Ngagia wa ang ng ke tuchi. Kasi ge kwa ngge kwang kala u. Chimba ehe asim tuwa ma gisang jhe kagia kaya e. Ina ka fur andarang. Yehe agi asnga a aku ke chimu sila wa wola ehe ang onga ba mugu chi gigi ga khala ga ke chok osun si wa kui nge tuchi nging sun kui ma gita gya a ku kai ga he pren osi gi hu mu onga ba amku gi ga chok na ba ka wache ga kon ha om ke chi gi kai ga wa ku kai kwa afitika kwa chi de nuya a ukham chusin he u ye ege kholin na waka ikwa sekel na waka ige singi ke or relief ka ka ge ngi khik khama khu kiti ige ke or relief ka tatine asun na wai e he ikhisi hi i monugi ke sula hu akati de khamani kha gen hi ariksi mchima apere na wa gen o hu ka an e ke kemso hu ka ngana kwa ku kahin. Ngira sa ti Rix Factura agita ukhama chiga akwa nwanga ukwa he angkwa ya ukwa akwa tsong ka ti sawa ti khwa a e ya thong thong kun akhama kwe iska tswa ur khava angba tu chiga gya o hin no atiplela u athanka ama ti khwa a he thwa ki chang khama kwe khali o wa gi kwa khama kwe ba tu u chiga gya o he a tiplela wa ti singa ke akhoi ga chang ngira sa rikshin aga chi ga wati de a shoku ngi akatang ngi kula ke ge ke thi ku khika a family khas ki dinisi ka tene ge ta a u khama tamu ku ge ka ngi u a rikshin a khwasa a agita o bitter kisses ya ga u khama a khoke ga chang he a sin umanila ya e a thwisa mu ku ge ka ku vindika u aku khika ng ke akhoge ka tswang o ka kloko masiga mkutini a nga sa awala sing magmin ano program ki gang kita sa fita te dure ti gira sa program tena kluto ki mula msa ng ki ya tswang.

kwa kati ma angungu gita a nwidaha wa kam tini kwa asa wala si un chimbui un tini gita chwa gmi angam program tini gita asa fita tadi wachi gira sa kwa program tina kalutom ki wala musa unki ya chwa ngungu.

0: Hallo, ING 57 GXGM.
1: Samstama temo no teki seko in tako ach en fifta kiminite tama ya kwanu nga te ya haya kwe kanyente ohe te o bore te kwa teke ta morosani suwe ha ohe no morosani su jao ta ko jete ta kaija kong kwa ta ha kwe ti yafta kapunda ta kono ti jao kwa te zilita maongo ta ata te radwe se ta hatwe rite se kwe dam bore a teke ta ma u hata msika hanga oswa te ya kwe kwa ko teke kwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

107 o heta khono nya ga FM tsa matsatsi ka temone teke twe xa makweta kwa 54 minute jite jao karago ha X ka FM ke 15 ga minute se kweta o teke e ya gwa dire ire ka tsane dire ina artikula be ka punda denstag se tsantsone sa tshise ne kyenkwe atane go e kweta o tonde twa sa temone October ta tite mqwe mate ya oro gwa tim nete ara kwa ga sure tswana o ane se o ka ke o tswana sure ncinci se ka khorena gwa ta akona tsiketi kwa ka go bengo sure anja ke bi sena go kunwa go note sure tla e kwa xhexhe ye kweta o yakata rado so ka ncinci se ka ga tetwa go kweta o te sure tla e kujika ngu sena go kwa na ite kwa ka veta ti tswana tswana se ye kweta o sure ete mo

utaute uyo jika khatlasi na kwende uta kwende te kwenye kaireta. Nende uta kwende te kaya kureta. Kwa na yate muu tuka mjika te kwenye te kwa kure kwenye da te kwenye te shikite ere kwate. Tuo a kwe a chakuno kama te kwa kaya kutuwa chakama te kwa hungu kara kwe a na tuka mjika te a kwenye. Kuno chanda kwenye te chichao kakuno kiai. Tawa mayo burwe kuno a kwenye kawa kichanga ho utareta. Kwa na kwenye kwa yate muu kwa te kiai. Tawa kumkoma te makuma kuno a kwenye kawa kukiao kara hamkao. Sika kwa na yate muu kaya kuka kwa na jintate kwenye ntate kaya kureta. Kwa na yate o kuya wata ntuka mjika te ukaya kuka ejite mogu itao. Ngevi kwa na yate muu kuka mjika kwa na onyo kara kweuni satuwenwe kuno tia kita muku eko kwa kwenye koma te kichakuma kama te kwa cha kaya kukwa kuchi. Aho na yoko jite mogu itao kwewe change muu ati kwa kwe chake kuno tuwen kara kwenye tebe. Chaka ho ehia tebe tan chak chame angnom. Aho no chame ngandye cham kan koma akunya tati cham kan saku tati chahiti o cham kai kwa kwe tau muu. Hewe chande ti kai kusakiati ngute ikara chakunu tinde kwenye tentiki tuwen tatewe. Tahono chao kai kunu kunu chwa aswara mago nde ukwane kunu ata hama kwenye koreta. Tahono chako maana hoa bangandi ngute ikara kwenye amua kwa ngute koma akota. Ajite mua te chaka kwa na jitinji. Kwenye di akwane kwenye ngute chika te mu te ukwe kwenye te huyo ti nga. Ae kiteti na te kutuwa mjika kia inkara nga tatuwe chakama di kwa kuma cha hungu kara kuhini kan onyo kara kuhini sa chaka vem kutuwa mjika kunu chao o hao kwa hini kwa kiki kunu chao teo kwa teko kuhikunu kan onyo kara kuhini sa tuwenwe ata ndewa kwa na te kaya tem akwane chaka kwa na jikaiku andate kai kureta te o eka usikite uyo sika hati klasi na gono den stahan ekan onyo kara kuharasi na kia in Tukwana seko sure kwarena kwata ni tiduote firika kwartale examene kagwe ti ena aku kwa gurado ziki te ukwana am kwa na tuwe npende tikiate tuwe npende nita yako we kwe siki yako akwana zika tiduote kai kuzika hati te kwe tau kiri yagwe ena tuwe npende kai kukwata. Ajiti uteka usiki iti uo hajite anakwa ite sino foifu sika uchoma kwe tuotikia vate. Toti kaate ne toti amatetu nkarakhan ekaroho hiti otete kwa kwe tau. Te u denstakhan kia wina kwe tau mu. Maki denstakha ete wana na kwe tau kuu kwa gureta. Niki eka mjika te ana kwa khaka ntau nisa kia hii. Kaya kuji rado sikiti akwana jika hiti yo. Te kaya kuji akom kere na kwe tau mu. Maa kaya kuji ate kaya kuu kwa gureta. Ajiti amareka msika ti wo haji to uchaka wesendrati Reinhard Kulabeka punda tie saaji kai kusokhezi gitete kai kutwagwe.

gona re teng seven o he ta gona nya ga FM dire ga minute tse te mo ne se go ta o teki e ya gwa ha dire iri he ka ti sane ti Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke eng tsamtse a rado se ke qwete ha tswa le te ung e tawe ti ya bana ta te twa go ta o xa sen go tse xa e kwa go te u tswana nde go ne tswana te a ba sika ena a ba se gwa kwe kuri o examine se go ta o tsa o ta tine matric na gana we te monxe xhama te bie ke tsike kuriyo examine agwe iyo kweta ukuun kwadati akwana jikati duwete te tekum metriki na amna kweta u te cheche te kaya kutwa metriki na ina kuma kweta u ngukureso uwe yoji ka khangye khautam kwana nge kama te kure ina klasen jisigwe iyo kweta ukuun kwata kwana klasen kwa tiki exam jika awa kwe klasen te mumburo kwere gohem hambe amburo ese go tao ke wa go mkhomo ne ke tsamtse ka tenge o khwele tshorwa go surete khwere ka gono nde ti jao sa ti ga go tao jao sa ne ti wa ne soka timi ya go be antsa ntaveta tsaka ja wa di ga wa tama ne kunwa go ka iqasen kwa na ncece ko insikete muno matric a yo sa khombe sa matric ya go ita ma jao tsa ga wa di tsamtse ka tsana a go tsatsa khwere ka go tsa qase na gwa ireta akona jika nge u khwena mutongo qase ne kedegati a te u tsikamtsikete kyate tsukwe a tabana klase ne tik eteka tsugo jitego even anja te sure khure ka ne te sere he kwa te klase ne kwa klase ne sikhure na kwa tsamtsika tsukuje tsa tsono gyao tsa kwesena ga wo go tsukujitinga akona jika tsane o nyo karakter o ne sa ke eng kae kwe te kae kwa go ne te mo examine ya te tsugo ga tinna da tsa kwere nde o go tsa hire ta kona jika te mo examine te ama kwa tata timi ya go kona ite mo examine ya kwa tane cha kom ka tsogo je cha khomno cha gya maho cha o kwinse ke kona cha tsutsamjika twen go e kya te no cha jeresen a go be kwinse ke cha mutetwe ka kwinya go bene cha twen go e wo go be wana cha muto twen go e khubuwe che cha tsweno cha ncimgom xa e go tshwakwe kona ite mo cha muto xhoma kwetao jao tati ncicamjika kwati u examine ta gono tsha yama kwetao unkutsha o qashen go tsinde wende ti qashen sa a tsamjika tsha kya teta tsame kwa na mgate mo boro te ga tsha kya teta tin tsha kae kuta ti tsha u mitrena nde tsha a tsha u mitrena ne tsha u mitrena tsha tsamjika ncama tsha koma a ti go go tsutsamtsuno veskende tsha koma a ti bem Afrikaanse tsa koma a tbe Engelse tsa o khonse ke tsena tsa tbe a go tsitsa ka e ku mitrina nde na mitrina tsa tsukamtsika subukara matsa ta gono tsatsa avasi kona he examine e mutu tsa tsena avasi go le kona tsika tsa twin pendes water team le ma tsete xa kwa tintemia tipepatsi a te mungi go etse examine kwetse a tsa a mitrina a kwa mitrina ka wo examine paper je ta khono a mitrina examine paper je khaditsi ajika cha mu ajike cha mu na tana a qonta query o examine ya gwa tana kwa query o examine tsantse uni sa query kwa na tsike cha mu cha muto paper ja o kana cha mu na ta query o examine he na a qoret akona tsinge o khona a timia go go hetsa jere sin ncita examine tsuo ga teng tsa jeresen tsa hia ka go tsetsa mi ncwe October and November ta ncwe go tsa di huwa go nge tsa sport ncwa magwa ene tsa tla e kutsa o sport o ka go tsi kwa ndene tsa mi ka examine ya gwa tete u khunwe examine swa ga tesa ka e bora a team break ya ate tsa nge u fena go tsuno kwere ke no tsa a ka tsa tla e kutsotsa o tsone tsa koma a go ti dote hambe swire go tsa te go nge go tswa go ma tsa hibe swire go ata kwa ne ke ya go jite hia go nga jike te ka e kwa go nge u khwena ndeng te mi ya go ka tsa o he swire ke khuri ka go ta go go bora u fena ka ya tsa bora u fena ke kwa no si tsa sen ku go kwa ne tsa o ka e ku hi tsa o ka ya ka go ku hi ka te ka akwana jika tsane o nyo karakter o ne sa tseka nge o khwena kae ku gana o kete khwena nden ana a karago wesena a karago a se ke din khwena tama a ka e gata din a e ke te ane so ka ti garago e te yo se ka gata o an se ke te o rado tse hi tyo te manda kwana nngwe ntwana examen so ka ku sana
tukwe tuave te okwana uang e platform tenhek etere matatina ne te radwek eka kok e komana five irekwereta non tak omesiko komana yen iresikyawen na tekwana kasina gwe. Akwana jika examine ya kwate ti garaka gwe hiti o te manda te uradoji am na gwe tau te tseri te uradoji am examen kamsi ki kwana etek e kara gwe tau kwesa nya de krimisa ya yo te tkoro na kwa kwesa nya te nkam gwe kwa hocha am te te etwa kwama te ukwana examine garata kwane uwa te ngu nkwana sikaye kono te yak e gwe te utswana sure ke twena kai te ve nde te utswana tsaya tsui ahia te utswana tamane radwe te khorete ena ena radwe atangcobo te kina tate utswana dangwe awu kweta uqashina kwakona jika ti dwete hinti yote zara te urado jete manda te urado jete kwu kwane radwe acha kwu te no tsanga no te ma te tsatswa kwa ma te examine tsona avasiete na twen kara avasitan ti ane shoka ti avasia ta te twa kweta u tsai kuno temu examine ya ti tsamtsikan ta tswana jire sendren ta i kara tsakwire ta kwene examine tsame ti dwete te tama te wota kha te tsuwa kweta u ngeta ne te tsugo tse mu ata te u tsamtsike metri na te tsan tsoni sanqama ta hi ne te te ke ta ivene nqi tsamtsika te tsuno ku tsamtsi wo ke te tsosi na qonde ngoti koma e metri di ku yedinu tinqe epende sikangeta kwana inqe epende ikatsangiesa no tsakuko dzikwata tinji tinku insike tsa 20 kwa wo sane tsa jeresen ne te jeresen taive examine ya kwata tamakunwa te examine tin tamabora man iye xa mite kwa kunye u garaisa tirisin garai kaseninu na adade tsamba no khatama tsatsa 20 pende wo kuve kwana tsa uqhunse ke kana kha wa kuve kwana te mocuno u tsa garagwe dri ire frastel ane chakasen kwira ire ge nda adri ire je tsasiqeqeqwe kwana jika na dihana miyoqo ke chak e ya khanya mna kwe chakqunqu kwana chak e ya nya made he tsanqano a 20 pende skangiye kwana jika ti duote october ngwema te tsan tsoni shaqaye kwa kwe qashen jo ane tsin qashane ti qaye kwa re tsam jika ti duote qash ke din kwena ti tshwinta go bem kwana ete ya makotse tsika ntsa kya te go ntse khadzu o ka hisena te go jiteng a isiki yaka te tlae go tswana nte a go tsa no tswana kwarashen tswana tamakuntsedzi te swere ma e babai dede he go ete ncoma he go ete koma ana ta ve swireki examine ya mshanyeti ncata tinde kunya tlae ti tsauni sa tseti tswana ya makota o kwarashen e tsamna a tlae go sika o sikiti he tlasen tlae go ete we sa a ete kwa ono tsubu ano temuwa te te utswana tama uwe 20 pende jika siye kwe tau ngeye tati kwa na 20 pende ika changyehe tiki ikam jika awa kohe chame triki ka 20 pende ika singyehe asika changyehe a place ika changyehe no chaburwe awogo cha anna kwa amane chakungo kwe tau kaisin cha klasin tan cha kaisin cha si klasin na kwa dre kure firi kure ta kono chakuse na kwe ya no cha platform tine ya kubuhe eka kubutati miya tentia kuse ke tsubu ati tsuiga singwa tsuite muqo akwana jika teki iyo tsuiga nga singwa ga tsubu kho e tsaya go tswata tsa si wogo manwe aka tsuno o jao a hambe nde o muso bo jao a tsa yakareta a gona tsuno aka tsa si klasina go de kona jika tsa teko yakana ake honor tinge o khetsa go ya go hane te tswa ga kona honor ti khetsana go hane tseka tiwa honor ti khetsana go hane jawa tseka ke ema wo go amburotwe randi a go tama a tsamjika te mo tsebese na go ke ema hi go a wo go a kora jika te mo ka se ne tswana te tshetsen tswana se ka se na go de kona jika o jao di tek e te je ke ri di tek e te je nin tswana te tlhara a kiri kwenso ka nako eta ucuno a hasa kwensi tekete eteki khata akona jika temu ka sentamete go tsana o hi o ka re tseuni sa cheka mt ne jiji bleed mama.

107 qoheta gono nya ga FM tsamatsa ska te mona te ke dire ka mo go ta fira 20 ga minute jingi e gwa xka FM ke ne 630 minute se go ta o te ke e ya gwa se go ta o te mona fira ire ka te sane fira ire sika te se go ta o ga gwa ta te ngo xa e go tswata borie ka gono borisok e se ke gwana mo ga te o xa e kwete ku ntshwara ta ya ga te go ne tsa ntse o ne sa ke xa e kwe qoqo le te tsiye tenti do te te yo tsika gate twa go tao e ka sena go te o ga o gateng na tate kunye xa na tate xa e kureta kona e ti do te xa e kwe gwana mgate be hike ya ga ha te mu kuridzi te u tsinwe go tao ara tsiye te tama kona xa e go go ete ke tsa mjika go ye go kwe go go ta tsa mjika te mu go iku ive te ding go tsike te kwe kwa go tsa tsama te kwa tsa tsuma go ka tsa tsama te kwa tsa tsuma hi ne te mu a ji tseka ya kwana tsa kwana tsika hi ti yo te u yo tsika ga te xa sen te xa e kwa anta e ka re tande u a xa e ku a re tande te o go da tsa mjika te e kwe e ka re ta kwana te mu te tswa o te ta ne te a ji te ta ke tsa tswa tsa mjika tsa tsama te kwa tsuma tsa ku e tsuno tsa tsama te kwa tsa hi ta mo tsa o go da kwa tsa mo go ta mu a no go ba nce kwe ntse ti u ji tseka nya ti tsinwe ta kwe nde ti kwe be nce ta kwe a ti xa e ku tswa ti dukuto e ti tsama ma tsuma a tsuno ti gonka ti ta kwana nce tse kwe nse ke te mu te u xa e ku ji te tsama te kwa te xa e kwa kwa e tsuma tsa qhenqa mne tsa tsama te kwa tsa kwe tsa di ga joka ke e nga ndi ma ti kom kara kwa ba tsa xa ba te ba tsuno ma e tsum khoma xa ma ta ma khau ta kwe tsum khom ke tsuno tsa khara kwa re ta kwa ra tsika te mu xa e ku ta mi te go hem tsa tseka kara e se xa e ku tswata ba am khoma nge a kom ta tino am khoma kuma kwe tsa nqate go nge a koma te beno tsa mi a anxe mkhoma tsuno e ti jara na ta tiu ani soka ta mano komuya nata no komuya nata tamate u tse u xa ikweti do te ncinxesi o hete abasiya kwata ha te a hete ta ya khomkhoma xa ikuchwati he examine ya kwati no tswana te ona nata e kara ena kwire tana a xa ikweti do te cancwe uni sekiri kona ena a qhawa kwe ena twin bandage award hetyo te xa u kwade ya gade ke hidden star ha tsa o game.

Taiku he kaiku tago hete na ta kwinzi ke kaiku reta. Kwana kaiku tamita hoete mut an onyo karakter unisa keri kwana kaiku atemu kwe akoma akuka kwe kaiku at an onyo karakter unisa kwe ke kawa kwen kwe di kwen a kawa kwe chatu kaiku ki wota. Ravana tengio kete anizoka timio gonangute kaiku at kaiku an onyo karakter unisa check of him. Kuno kuma cha sobena kai ku kwa cha kam a angum koma hambe tiki kuno hiya go hwa di kama di kwa am a di hongu katana aji cheka kwa na jivem a kwa raji te mu te o ha u hatana mutu duku tuku e tiki te ete ti ki he ho suki duku tuku e te ete ti te kai kwa dik e di changi e mu kum koma cha ke tuen kara kwenye dive cheka hwa hiya dive tanu kuno cha mingande cha hinti yo cha e ngom na ku he ho e cha mkai ku kwana ite mungu teng amu kuchakumu akama di kwa cha kwe kwe kunu kwe na uti ya siki ahe cheka kwenye vem akwara jika te mungu hitu yote zara tia hojite hiya te jiki te cheka kara hii te cheka kara kwenu tuna ate gwe sina kukwa te kie kam jika kambe o ngandi kunti o siki ti ti kama di kwa ama di honka ti kama di kwa ti hii kwana ambe kunti hiya kukwe akone hojite ma kukumka te ukwenye jikina ahe te uyo jika hati kasinta di kai kuwe te akaya guhe firi iri boriso kaisikie. Kwa na mkha, tinde zamana teke ya hati.

107 o tagonon ya ga FM ke ke temono fire kama go tao 22 minute jingye gwane denjo e male tatete ta tsiya ma tene fire ire bori e kharatsa tsan o yo kara tsone sa tseka di Reinhard Kulabe ka punda khusene go tao ya gwane nce qoqo tatete tsiya qoqa e kwene nce xa e kwete mo re tsan o yo kara tsone sa kya nce xa e kwete ke dangwe xa qo Ek amkai kuji ate no mo kweta out when katam aratimia tenitemu te o kuinji ek amkweji ate kai kusika twana ate moon agumina ingaji te kievi akiaisena ingaji te kwara tangle kai kweti duetek an oyo karakonisa kiain in kai kwete kawakun te kuinsike te moonum. Cheka anisinja ena ete tek ya khate kwana ikwe dau site ha kwita kite subu dau ben ya tane cha wo khruse ne cha wo tabane hitio cha te kokuwe cha kya hoting tsutsuwa tande dingwe kiteveta ta cha ikave tsutsu khono cha te kongwa ga cha ten ne tiwa ne soka ti kareta teng xa ikuta Ndeu akae ku areta kwana xa ikuta mita gwete mu tsan onyo kara tsone sa tweno go akwana tsika temu te tsugo tse xa ikuta ti tsa o ke tsono koma akunya atine tsa o xa iko kuikweve kwana ikweti mi yogono tsan onyo kara tsone sa tseka veta mati ave ndeu kwana reta de u tsoje se se anjaga xa yi oro gwa ikuso anisoka kwana te ke go kuiko go mgu ye tsono tsa kom engandi tsa o tsene e tsiyela da gwano tsa aba sia gwa tsa kuwa gwa tsuntsa koma tshwereta be a gwe tsa sengwa go tsamtse ka tsa tsuma tsuni subukarami a ati swereta engandi ngandi gwa a ke tsa teng ga te tsa o tsene kwarata tsa tsa be tsuduse go ita o kuwa tsusena gwa ta ka e go go mtsa go yeto be tsa sia go ita o kuiko tshwasa tsuma go yeteng kuiko tamite gwa te motsa o yo kara tseone sa tseka be kwana kuiko sikiqaqo go tsitsan o yo kara tseone sa ti duete rado soka tamakano ya go tsite tsane go ka kwa tlo e ko ke tsa tsuma tsuno ka mate kwa tsa khenqa ne tsa kunku wa gwe hambe tsa ki hiya go hwa de tsa tsa tsuno ka e kwa a jite mu te ki ene tse di ya go ta o tse wa hwa de kwa ene ti a vende o kwa mu sobo e te ka ya treta tsona kwana te o tsana se ko tsuna nde ku ikwa go tsamjika te sia go ta ko tsuna go ka ti tsamjika tsa sikono tsa me tsuno babae teacher ke classinata the deity ha ke classinata tane onyo kare tseone sa twenwe akwana tsika temu te jao ka tseone sa te o tlhunwe te xa e kuta te dote kunye ke koma akunya akiheke kwe woko tsutsam ekam tsutsam ki heki te ha ke te xa e kwa qongadzi ke koma akunya akwe a woko tabane akoma akunya mia te ve tsunu tsao kuyi kuta tsao xa use ukuta ndengande tsancita ikara kunye xo tsancego ehiyoqo tsancita ikhwe musobo aso oka tsao sive te tsao koma akunya acesi kene cunu tsago wagwe tsacuma me a timuwa heki tsamku ukwa kweta hitiyo tsamcu esi sanagwa kweta uxaeku enukungu tama heki tsamsakwa kwene te tsogwa de te ke tsamjika temu ikabe te kunwa da ke ga tita kwene tswa o tsamjiki tsa go e komno tsanta a go gabuta gwe go wentse ti se go eta o tlousa amata za desen o kwene tsamjika temu tla e kuta mito go timi ya kwa gate ku iku kara ku tswigwe ba nde tsam ku iku sa tata o tsa tsuma tsuno si khenqa mo go tsa tsama di kwa tsa tsa tsa e tla e ku tshwata temu tla e kuta mito go tsa ntweno go tsuno koma a kunya a ti tama tsa desena tsuno mi eji ti utlamtsi ncikoma akunya siki ncite ikara ti kamati ncite ikara ti muwati tsuna ti tsuno tsa ucama gabe tambanu tsa mingande ki tie yako komka imkomndeti xa ikusa kyate go nci go siki kungati enu tsa tia musupi yagwe nagono tsami he go si tsa kuiyete tie ki enka okate vem heta ikara tsa kuiyete ncigwe ane tikiti onete vem kwene he kuiyeti utawe ethungu kati nke amkhomo kuiyeta na amkhomo nkasi nako atie tema ekwe tsamga tsa tie muwa osiki muwe ti akisata ti tsa hungu karata ti tsa ncite hinyata ne deti yo tsa mu kya ukwe siki ti duete ata ikara ti tsa hinya gobe ekwe tsa tie tema
a go engye go tsa o saroko kana go ana ta bana te mute ke teqo go tsa o tla o se o kwa go tsa o e kwa go tsuma tsuma go ene pokoto e ke tsa ka ne ka e sentse go enqo go tsa o kusa a kona jika hintio temu te tla e kwa re je te tla e kwa re tamate o tla e kutjo o jike dukutokote te ya gatete o tla e kutjo o jike koma aku atete ya gatete hintio jara Tete ekun kwena di kwen akiyeta suye te tsamjika te tseka ho suye ha anehiye kwa. Kwana ki tsamjika te ki te koho kwe kwen te kiyeta tsum di kwen tsa kwen we ano. Tsa ho ho se kuye miye go e ngati ma timu wata ngwita tieta ya hiye te. Mbebe kwe tsum kwen siki tsa kanga karakwan. Ako nero jite yama kwe ta ukomka te kaya kwa rek eji ate mu te ukwen siki kwa nete. O kwa tem ne tsan ohi o karakwe unisa tuen we. Teke tsunkhwena ategwi sena qokhwa te tsama maktsunkhwena te qae ku tshwati tsamtsika temu nge ngo titiyo ngo ngandi ncita tie nqata ntakhe ngo tixama tangye tino ara tegwe kha kwana teke tsamtsika qambe atinqa anishintsha cuite te tixama te khwa cuma ti nqata icuba tsa tsunu kyare ka ku ncenta nqe tsata ba tsa qaba kwana tsa ere kha tsa cuite tsa nqaqo ta eno cuma ti kha tsa kwa nqe khome tsa si nqa kyare ka ku mtsunqe sika akwana tsika hitiyo te mute qae kwa de eji te tsuna agwe khom te tsuna adukuto te manqe qae kwa tintiki tsa nqe uni sekenya ti tswata ma tsa qae ku tshwate ni subena tsa qae ku tshwabe a tswa hambe tie nqa kho ata a kwana nqe mutetwe te mu de tsana tsa nqe we iate nde kuri tama tsa qae ku tshwate ni ande kuri khwe hambe tie nqa kho tie hi ya go kho ti qama ti kwa ti qae ku tshwa a go tse te u nqana qae ke tie kwe ta u tse wa kho de nke u khwete u ani shoka ni hitwe tembrike ya na kwe ta u te mu a mande ti qae kwa tereta nde kuri khwenu tsakye inkara qae ku tshwa tswa tama tsakye inkara qae ku tshwa tsunu tsakara tsakye inkara qae ku tshwa tsunu tsauka tsokwe tsakye inkara qae ku tshwa kone qae ku te mu ke tsam tsika te i ka ve tso khwe tsa khuka re tswi ena tse qae ku tshwa ta kone te mu tso khwe di tsa ka ten tsa thwi enqomo te akwara tsika i tyo te mu te ana qae tsika te qae kwa de eji te u qae ku jo o jo ka tama te ha dukutoku am kana dukuto tamito ho ite mu cu iqhu go be thia qhu jiki ja wa qon a kana xa e ku soka tama ga he di ga a kana jika te ke tsam jika tuna eno mu wa qok eji te ncene ncwe go ka sa kya qo te gu ye qobe eno tuna a khweta a kana jika te mo go ta mu te u cu jiki tin khwena tsun khwena go ya tete tsun khwena ku wa tete tsunu cha o xe soka beno cha u mu soka cha mu a he go tia hiya go go hambe tamano tsa dukuto aje an o hiyo karakter uni sa kere go tsi kwana ete mute ka e kwa re tsa mtsika te tsuna a tseke tsuma ku yo go ta hono tsa mi a eh tsa ku ye nqe ti dongwe ta bana nqe e se tsa ku ye e tsuno ti e go kara ka e ko ete mutsa an o hiyo karakter uni sa kye go a kwana je ka ka e ku koma a ku ite no a kye e je tsa te go ka e go tsata mane te o ete ke tsa mtsika tsuno ku shi ka tsui go e kwara sa kya kwe eno ku shika tsui tsunu te hi sa kya ka kona tsika hi tyo te mu go jite hi ya de ka jite ena e twen kara hi ya de ka ga ten ku iku tamite go a jiti do ete tswa o di a kona tsika hi tyo te jara te ku iko go jenya makweta ku e tsebe te u kwinjike DJ Tira thank you Mr. DJ

107 o he tagono niage FM Jennifer Lopez te cuyama temchana nete agat if you had my love nuts and tonisa kyai 16 gaminete se kwetao e ya kwa se ko teke foi foi ka tisane te twa kwetao tsae kwa ham ne te bu wa tsunu koma a kunya a te tabane nata te tsae kure ta kwa ne te tsam ana tsae sa ke tsan o yo ka tsa o ni sa te mu no teng ye o khete o ane so ka timi ya go no e kwe go go tsan o yo ka tsa o ni sa tse u te tsama te kwa te tsae kwa gqem ne te mu te ti dote a tsi te mu wa kwetao tsi ya ta go tsene te ya ma go ta ga a kwe ge a tse ya te Nengen kukwena kama tena hakuwe ghe amuwa kwe tau chie ten tan onyo karakta unisa cheka vem. Akwana jika hitio temu te o hao hata tenge akai kwa de tam jika. Kunu chao koma akwa te veta maku cheka kwa na jiti. Kwenye ke kwe kai kude kwa na ke tam jika kwe kusi kuye ve kwe kusi ka kwe ho kwa rako vem. Akwana jika temu cha cheka kwa na jika kwa tena tan onyo karakta unisa cheka. Akwana jika hitio temu tena ta kai kureta. Akwana kai kuchinu jika teo jika an chuchu kui. Chakama kwa chakuma kiao ho. O kuptama aha mka tuwa na kloha ya guinu chaki kiao ho. Kama makuwe teke hambe te teo kwenye jika mande te kai kwa terita. Kunu oha amkuma. Kunu nde kuri kwe haa kwe enu kwa haa. Kama makuwe teke hambe te nita ha chakara honu. Kwa te hoi teo kwe tau kwa chau kamsu oka. Na aya temu te saate nga. Akwana jika hitio temu te kunu kwena amu. Mande ti kai kwa tereta kuno. Kwa kuka mjika chakai kukwa ati mkuma kunu kunu kwena mkuma kunu kukwe na okunwe chakai kukwa ati kunu kwena o kuani. Ne kwe tia ki chakun chakama ti kwa chaku yeti ncha ati we kuno. Cha mayosa kuna atunga tereta. Kwa najika hiti yote mute ukai kwa kwa naji ete mo kwe takwe mbriki ete ya. Chakungu karakwe kwe sahini changa. Ngo tinu natango. Anga ndango tikamate. Aka mjitema kwe tako muna kwe te kiare sente unga umuteto ha kwenyesu oka. Kwa da ikmika eti miyogo na kwenye teki umuteto ikan onyo karangia ukweteo anijoka kromu. Kaya kutama chakamate kwa kuma chatunga, chakamate kwa chahi, chakamate kwa chakwenye, kamate kwa hiyo jiteki kwa wakwate. Kwa na itiyo temu te yamuka kwenyama kwe tao manda te odamea. Madam sika mande tikai kureta. Kwa na eka mjika tako na teta ntako na te ngate chao siroku nu chao korona kaiko. Nga eki hemdete korona kaiko tate temu tativee chakama te kwa changima korona kaiko kwa chakama te kwanu. Azi temu teke kwense ieta nwe kuwa kwa ngeke ukwete uka. Kwa na jika te kiare sen temu cha mande kaiko cha maa au au jete yaka te ukwenjiki. Kwa na ngwika kwenjiki temu te ngwika anko kwa ika dati kame te kao dati ngwika mene ngandi makunti au ngwika siya kwa kaisiki ntikunu au.

0: Soulplay ki kawasi ge atram sung u da politika ina wa ki chikan chit khotu a gam u kwa ke chinji ya tu da ku ge gya gul kham ko ta ke chit khot jo yin dhama si African ya chan ke ya vikoma ka he wa ngum ngum thala ga ina wa ki ya vikoma ka he wa thali ngum thala ga ga ina wa ki ka he chit khot khai si ya tani thot ku ge gya ka panga ki ka thang hiya ka thang thang ka ku gya kun sam ta ngdiwin aga program ya chitgi ta ta ya khuya vinlong sa kala ngi kalang e inawa ke mandala ka UCC gita aga ta kalang e maku ong thamsung uchi ga e he ka UCC ga ke pangai ke thuna lung bring nawa ke sit african ya chon ge kai tam ka ka teni kuit ita aga ge dang ministry yang he wakor skola ka lungsa inawa ke obleding wa buti manamelam
1: Soul play kisi kama jao karako ke u shakate ko politik ane jate jaro hi takono kwena kao ane jate go tako te jaro hi nu ama ingu kumasit Afrika siki bori ane sijan te go tako te glara tahim ma takono tenu dokumen de jita maka ngomu watahim nu am nga kaha iye te aki kai ku ane sijate kun jao kuna nga ka atim no regering tamaka iete ayete na ko mun shande ko je amangwa hire ta sit africa king em minister anijang o akimiter anijang kai klo na ki buti mana mela suetem

34 minute ke tlotlo me ke ka ngametang teng go de kgeng nga ba se se ke konkera do xke from dream tse ke seng ke tse teng ke teng de kgeng nga ka ya wa bilong se ke ka tswang ke tsudi me tuo de seng ye wa ya tie tie ya ge ya wo se la tske he a kwa a long sa tmo kwa tem tse ke tse sa flat card tske he flat card a o kham tem tse ke tse sa ma go ne ke tne go ke o zela ge ka pong sa nga ba tem tse ke seng ke ka tne ya tem tse ke kwa tsho nga mo tsa program tse ke seng ke a tne ke ta a ona brain card tse ka ke ya o zela ko ya o tsa ke ya o kon ta tne ke ta ona acronym ne ke mnemonic the visual ability ke clear code rang samta kya sam ke ka ya wa clear code rang kane anna ko ke age ya usla ko gala se aqonqwa o kanqanqe ta prinqwa a o ka kala tie tie sam mana ko ka tia ge long sam fra agla kala dulin daga anwort ya kita kala kala dolim ta ko he age tika kania amar kala kala dolim o au amin me kwa hakis agita hatan ai ko ka ge ya o kama kangala tini kita kuna a o nte ge sen katine tike ge ya kosa ke vlong sa ke ka chong ni ka wa manila sang ya ge ya wa ka kama si ama kita ni kolong sa mm te gesen ke kam sen ka kwa om o to ka kwa fa the command in the gang de tragita adala examina kong an kong fa si ke ka wa the ka wa ti dalam mm ta ke sa vlong sa ke ka jong kong ka wa ti kong re ka ka ke ka wa ta min kha me kha ku ya nge pa nga tsai kong ka ko ka nga na tini ki agito kunqoda obutisa gigida gyatisa daqema nilahi a ogonkama oba gita qema nilatsika gingo alongusa ukwa wa gita ngukna ke kwepanqa yakhen khaqinga okuka kiya wamcha tangge yakhenqa wamcha program ke emanika ngiya jonu timte kiya sunko wamcha wala ka 70 artamunite namcha khagita ngudat ngwa tefite hitu

45 minute kita kan mendekat ngawa sisi ke kongke radio ke film dengan cek ke asam tenang kita kan mampu menit ke i 15 ni mca tenang ke asik kan maklam cak program yang kia wa bilang masa ke ka program tu kan mca tu cak ke onak kasi kau ikan ke ya wa kalau kele ke kan ngam tu tenang kita ngong ngak we tak kita sa kulit pun mampu ngam agita a okam ima gya kama cung kali ona kwatsika tigungi gani mtatu chakiona tatina kita angonga kuta sa kumtaki ya tukamwa mto program kikang siniki iko masita mazim tuten kita kangawa bilong sakika chwangki kan ya wa studio metu desan ehe gya bilong sakika chwangpungawa again kangang hai koika gi e ah klik kama kuya katiti ke dewi kani menemta kiasan ke penunga waki ngahim ke studi metodas akita wana tika agya longsa kuam kika tia tia si tika kuang awa tidang gi manila hi agi hi awuzala hi angu kama ka waki hi angu waka ya sa angu kwa agi hi longsa takalagi kama kwa seho agia wakanda uloshi kuhuzela kanya wa visuela builder inike clear kudera kana kita wa galasiki ya kalakalang kikagam takatine gea wa brand karte pulungwa agi nguhuzela takagia wa lier sisi kagi tamta gea nga lier sisi agita ngana kwa kati ya gyalong sa hakto au hakaki ka bangte ta agita hakaki ka kome kukome sangri kwa agia wa tamta gea sangki kankala ngana kwa pringa wa kugehen kuhuzela nota sibuku kanon kwa ngui yehe agi hea gala tam wa kwehe agi hea long sa o kaya agia o kama yang ngosin shua tante igian hai amane kwa alungsa wa wakye tini gya mcha prokhoram ki chong teki ya kina ngawa kwa ngukang ki gachong atiw ki kwa mcha gya kawada mazi mcha tini kita ngote kina ngawa ka ya wa flit karte te giti sa wakye flit karte agi awam flit karte agi ta awam titi ke he kama ge ya sang he tisa agi kama gya buku ke ngang dihi ulim ma amaniya kwa a anvertiya ka ngam tisa singkita gala buku kihi hiko o yeste blay taka gya gawi ka akagda agala anverti ki to de blay wakwe ka gya wam flet karta ama kita ninkwa wam tati a gya wuzela waka anuna kwa a wuzela formula sang ini ke faita kwehe age ya ngunga wa hasan hai kulit

takan gita kama kwa mnita ki I tini ye mtetan kwa kongkang mamta program ike ya kawin ngawa I kafidika nga program ngu inge to nko gya kula to mta ki akhiri sivirikan kuna ato ki kwa mta ki ya kawalan kwa ondertin siyawa ngke niya khaa

Onir den siwa ngu kini rabum te kias ngim ta wala wa achen 5 minuten ye gin wa kinga sezin tem ta kiam ta ti tem ta program ngu kum trabe tem ta kiasim ta program ngu kini kin getin lem ta ki wala kan yim ta ki ya siga makrem fidika sejati ti ki ke siwa wam ta program yin ki wa bilam sa ki ka program tamazim te program ki cham te ka ko te ke kam ga to si tam te ten ki ten ko te ka ka ya wa studi far de ri de ki te so ko ya ki ya wa ona ko ha ki ta ona studi me tu te ki ya ti te san ko ka ki ya wa ona ko ki ya wa brand kar te apun wa ki ko zala vlong sa ki ga chong apun ngage ngu zela flat garde ga vlong sa ke chon apun ngage ngu zela ka wa clear coderam apun ngage ngu zela a vlong sa ke chon o kem te ke ngwa ki ka wa te ke sen ki ka wa ko he vlong sa a kama gani he vlong sa ki yang wa gani yang he amani kwa alung sa wa ka chi ke ho kama ka ki ka wa tu chi gani atujuta sangai ko he avlong se ki ya okhamam atujuta sangai ki kulite ma apring wa ki ki ko khon wa avlong se ki ka chon nga wa mcha program ni mchi ki ki kolan wa nga ka tim te ki asung ko am te tra ko te ti dem ja program no ngi ta men ko ki ya kola tam chi ki si vi kun te ki ta si ka ma ka tim te ki asung ki ma ka kam te kula si wa tam te kita fidiga ngawa am te program ingi hawa ga kresi kelo kele ko ka ki ya okma kuna kwa ga ma kelo kele ki kan hum te tisha ki wana te tina kita ngung ma kam te program ki kang si ni ki yi koma si te tang ilko hundar tin siya ba ngke ni ya khaa.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Tien minute gekeer siewa ke konkera do excavem. Tem ja gira tu da fidika ngom ja program te gita asiga makai. Atuke kum te gya khol ngom ja program. Ki gangse ni ke yi komosi tem ja gya yasang program yim ja gya asiga makai wala sa ki dawa ka kisi. Tem ja gya sang kolim ja ka chua ka ki ka kuchi. Ta pangke kuchi mte gya ngay ki ka chimbo ye he. Agehia ngoto wakanta ki akowa nguna agehia ngoto wakanta ki ka kehe agehia kumavani mtaki hangi kage waka masawasang kehe waka kamagita kehe waka kangi uke katani ge hinkwa mtaki ya kinga nga mtaprogram ati uke kwa mtaki ya kawin nga mtaprogram takawin niki mtaprogram tini kinkita ngala mtaki wala kangi mtaki ya siga makai Tukam tatu chakio na kakitio hawe kange ya wakalo kile kikangum tatina kita ngomu hakudasa kanga temam jangum akita au kama tam chakia sanki chakita kanga ngomu cha program ki chonu ke dewe ngana kwa kahia uwa kwa kankunam mwa kwe kake hea u kama pali ngoda wa ke hengi longsa hengi kika gya kli u kwa kika chon wanam chaki hiasang kika wa chike he gihi ngose ho ngana kwa kwe he dopli ngawa ya ki hung sang lai u katiti ke he ka gya wa kwa kwayam ini ke kang gihi ya wa problem oplo sang ini ke ka gihinka wa praktisa kika daka Pernah dah tu nak ke, hulung sahun he, kau cakap he, aku kama, wa terprogram ke gangsa ni ke ye, kau masih dah ulas ni ke jangan, jangan kau dah tu, anwa, terfikir ke kau.

ndiyaridegmane kixhoxhomekika nqamekile nqode qhangqawa siyeva sorry jegesin ki kanga firen ndiyaridegmane ta ngakanda ngite nqode qhangqawa siyeva ke konke radio xkefem tem jegesin konke tikem cha program yenge yawa ke qhichi geola sinki chonu kalo ke le koi ka ke kalo uka ma gya wa de kene bunna mcha ke ta kinga uka ma gya wa kalo ke le ke kan hum ta tu sa ke wana jatna ki ta ngong ma ko mcha program ke kang se ni ke yi komo si ta khani ke mcha program ke ta ngong mcha ke ukola kang ngo yi mcha ke si ka ma kain ati uke ko mcha ke ya kawin ngo mcha program ta mcha ke ta ngong te kinga ngo ka ya wa kon gani da kite sa ka ka kya van ka tne tge ki ya wam cha program ki ye chang hum ki kang he a ki ya wa kang ke ka chuti ka chim bo ge ka awasi a chim ma pal na ho ge hum o ge ka ha wa bu to gani o ke he a wa ka gani kang kala ka tne ka ge ka ku khle kam cha ge ka tamaji kum te kya sikama ham cha program ki chonga ge ya kangam e gita wa levent far te khite ge te bit kan ko nam tuna kwa ka chi ge ya khali kwa mcha ta ge ya kan ka ya wa practice ta ka mcha ge sing ge practice ta ga la na ko ke mcha ge ge kanga kai pa na do pa ngo ke ku o vi ko ma ke wa chugam kone kwa khawe ka tete ke he ge ya wa ke mte ke kanga buto kone kuna ko wa ngang kone kuna wa ko nga malili ma ke ata nga kwa alamina ngang panga dawa ke hang sanga se ma ke tani ka wa ama ni a au jala ka kankala ama ni kwa a kum uwa panga dawa tani ke hang long sa hang le ule he ka wa kon ki ka wa ma ka wa ti ki ka wala um ti ki ka ngom ma ska ka ko o dala um ka ti ki ka ngom ma ska ka ko kum o buto kan kala tne ti kan ki ha khali ka ya wa practice ta ka e pran wa da wa ki hm hi ya pran wa hi um ke he kya ka kuma ka hm hi ke he kya ka kuma gum wani agita wana kika tia tia sang kaya kanga ini kika gum kika ga wako ika gi ya kali jatangi ya kina ngawam cha program ki chon mati uki kwa mta gi ya kawa kwa mta gi ya sang ka ya wa praktisa daka angwana kwa katiti ki he doapal ngawa kia tinit ala gita longsa ya ki info da khati ke he ge ke ha wa kwa kani mana ka wi ko ma min ya ngai se mani ka wa kha ma ki gu halaka hi ngo ngwe ata ko ya ka da ta ka ma agi ta ko ya ya mani o ya kuliti ma ya ngo o hu u ka ni ya se mani ka te ya halaka ka ge ka ngo ka ngala ka te ne agi ta akle wan ka practice ta ke pa ngo do ki hun long sa hun hi ko ya ngai wa ge ngai ya mani khwa sa nga ti pro ngai ki ka wa ti ke ya khwa ki ka chang ka gi ya hun kwa kan da le si ya tang ko ge ka kala tu ke wa ngo pro ngwa sa ngai ki khwa ki ka chang khwa a gi ta wa balance ge kam he ka ka shun shun da ki tam he ka ka gi ka ti ta ma ji ka kun ka wa kam hu si si da ka tun ka wa ti ka wa kodan na kodan daga gage wa kamsan ya ka gya sun shwa ge tam kai ka ka ki ka ti wa koi ka gya wa him ta tang gya tna no am ta program ki chon da kom ta tusa ki ona ha ka kan ki ya wa ka lo ki le ki ka am ta tena ki ta ngun ha ko da sa ka na ti mam ta ma ki ta o kama i ma gya ka ma chum hale ona ko kan gya wa ti gong ki ka nim ta tena ki ta ngun ha ko da sa jang magita au kam kole tim te ki asin ko tang ki ta kam bam te ki kon ki manita kang ne ka wa fierta manita am te ne ki kam ba
20 minuten hier te tenigen om aanwa met het programma. Daar hoor ik hem te programma getang lam te kiewel het kan hier te kia sigamak en het ook ik koe wel het kia kam te kia kwam aanwa met het programma. Ten kiesim te kia kia kan aanwa kasten kan hij kia kwam. En ik had kia kalim te programma getang lam te kan hoe dat aanwa te fietig toe.

nelitinisiwa ngikini yagabumza gese kengxeka mtshola yini mnideke kwakiqinqwa akhaki konkera dwexkefem timte gese mtigeti gemte program yintege yaqula ngqonqona kwenki awathi shimo ngene kunam tegita sa kwemte tishimo ke ya uqhuma timte gese ngaqhisi mtagi yaqinga kwase ngayigiya kwam umukonki yawa police mapunu ke wam ongqalengwe tagi gakanga wa Louise wa ukhwe nikangya wa kwetam ngene kuna ko giga sa kwemtagi atukumwa mta program ki dwangse niki komusi atuke kwula ka giga kumgam tagi ga khawe tam tagi asinki ga program yem tagwa to giga kango ka kresi da muzi tagi ga kanga wa tisumu tangi yawa kanungung Om jagi ga ketom kwatu wasangi ya wa tali pini kuna ta kresi ga giasa ya kita kanga ke tkwa kani chitike tkwa ke kwa kwam tangi ya kulingu ke ka tkwa magi ni kwam ini ke ka talaga kankang ke ka tkwa magi ni kwam wako he mtatisimu sa mjagi kakusa kagi ka ukama tamazi mja wala ki hito angu mja kona ga kresi kangia wa kalukile kikangam chatina gita ngonga kwa sa chang magita au kamkule ima gya kama chungkule ngana kwa chigongi gani mchatisa giona chatina gya ita ngonga kwa di ima gya wabula gani kuna imcha gya kwa wana mcha gita ngonga kwa sa mcha magita ni chukunga mcha program takwenigi mcha program gita ngana mcha wala kwa mcha gi yasika makai atuki koi mtaki ya kawaya ni khirikuni kuna mtaki ya singi mta tangita ngonde ngwa mta tishumu mtakita ngwa mta fita tena mta fita ya mkulingu kwa mtakita ngonde ngwa mta tishumu kwa mtakita ngonde ngwa mta tishumu kwa mtakita ngonde ngwa mta tishumu kwa mtakita ngonde ngwa mta tishumu kwa mtakita ngonde ngwa mta tishumu kwa mtakita ngonde ngwa mta tishumu.

42 minute dink ek gaan nog dit doen maar ag ek kon kera toe ek skep hom dit moet ek ja sien kom dit net dit kan ook kon ek minute ek ag dit nie moet ek ja sien kom ek moet program in ge wat is om ek ka wala ke wala sien at ek kom te ke ja kon om te program ki kan sien ek kom as ek dan moet ek dit nog dit kan om te dit so en ge wa loser ke wa de kitisa ta kiasa na kwa ka tutuga kiasa ka kita wa tale wande tale a kita wa na tale wa jalam ta kita wa na tale wa chikom ta kiasa kita wa tale li tale ta tale ga chwanga ke kia kuna ki tipululu wam tatisham tige kwa kisa amta program ki hitwanga tem tekiya sen ke khoni kim ta program din ni ke yin ka gi ga ngalam ti wala kan yim tekiya sika ma kai atu ke kom tekiya qawe ta kom ta tisa ke una kan khale ka gi wa kal kil ki kan mum ta tena ki ta ngong ha ke ima gi ya ta maskol ta no ma gi ya ta ma chon khale o kam gi hun on khale ni kan ka gi ka wa ko hun kam ta tisa ke una kone bot kam ta tena ki ta ngong ha ke te kita sa kulit ko nom te kita chukam nom te program ki kang se ne ki hi koma se al ko ner tin siwa ke ni ha

exco if kwa ulenga imtano kuchu aunga programa kusuguzi si ka ke rado ke kwa tu ka kai si panga kwe kai kwa rado ke numero ya woni ten si vapen neha fm masida ke kwang kan kuchu pa ke imtano kuchu aunga ulenga kwanga dege agusida ke ka uwa khasun aula da mgusida ke kanusi si kwa chike agusida ke akhasine yikun kumkamu kuchu da atui sa kanusi si amanin khusa kanuzi si ikwe kwe wakhsonde ke chukuna wa chige mten chongo wala ngwa hankwe sakuzi si kaa ke radho ke maungo maso tendwita unga wala ngwa.